informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Slijedi pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Duboki potok, magistralna saobraćajnica M18. Za vozače prema Gradačcu radarske kontrole vas očekuju kroz gradsko područje Gradačca, ulica 6. bataljona, te na dionici magistralnog puta M14-1 u naselju Mionica 1. Policijska stanica Banović i radarsku kontrolu vrši u naselju Oskova, a policijska stanica Centar Tuzla radarska kontrola kroz gradsko područje Tuzle, ulica Bulevar, drugog korpusa. Za vozače prema Kladnju radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Pod Gajevi, magistralna saobraćajnica M18. Putujete li prema Gračanici, radarsku kontrolu očekujte u naseljenom mjestu Orahovica Donja. Policijska stanica Čelić radarsku kontrolu vrši u naselju Nahvioci. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju uz program Radio Srebrenika.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi.
1: Na talasima ste Srebrnog radija, poštovani slušalci, a prvi servisni blok vezan je naravno za izvještaj koji nam stiže iz policijske stanice u Srebrniku, kako je to protekla noć na području našeg grada uz jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira. Na svu sreću krivičnih djela nije bilo, registrovana je jedna saobraćajna nezgoda sa lakšim tjelesnim povredama učesnika u ovoj nezgodi, vozačima naravno i ovo jutro apel za oprezniju vožnju.
2: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: I ovo jutro izvešte nam stiže iz službe hitne pomoći Doma zdravlja Srebrenika, u kojem se kaže da je pregledano 102 pacijenta, terenske intervencije 4, jedan pacijent upućen na intervenciju za UKC Tuzla, kućnih posjeta nije bilo.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, svjedoci smo ovih dana, naravno uz ovaj izrazito sušni period, da probleme sa požarom ima veći dio Europe i naravno naši susjedi, pogotovo u ovom dalmatinskom području, a i u hercegovačkom području što se tiče Bosne i Hercegovine, ogromna su požarišta. Izvještaj iz profesionalne vatrogasne jedinice u Srebreniku kaže da su srebrenički vatrogasci u protekla 24 sata bili angažovani na gašenju jednog požara niskog rastinja u naselju Podorašje, a imali su i 4 intervencije na dostavi pitke vode za ugrožena naselja. Još jednom upućujemo, dakle, apel svima koji bilo što da rade sa plamenom na otvorenom u prirodi, da to maksimalno preduzmu sve mjere predostrožnosti kako se ne bi desilo da izbije požar, jer eto, vidite kakve sve materijalne štete, a i ugrožavanje života požari mogu da izazovu.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jutarnje na 90,8 i 103 MHz, poštovani slušalci, zbog radova na elektrodistributivnoj mreži, danas će doći do prekida u snabdjevanju električnom energijom na području grada Tuzle, i to u ulici Stjepana Matijevića u terminu od 10 do 15 sati, te u naselju Tanovići u terminu od 7 do 10 sati. Pratite jutarnji program i talase Srebrenoga radija.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
6: Vi ste i dalje naravno na talasima Radio Srebrenika, poštovani slušalci, bio je to još jedan marketing blok, a 7:33. Sponzor tačnog vremena, Miden Company Živinice. U nastavku još jedna servisna informacija, dijelovi Tuzle bez vode zbog kvara na cjevovodu, a ekipe nadležnog preduzeća rade na njihovoj sanaciji. Bez vodosnabdjevanja trenutno je Gornji Mosnik, gdje se otklanjanje kvarova očekuje tokom dana. Također, zbog drugog kvara na cjevovodu bez vode i dio ulice Mušinac, sanacija se očekuje u toku dana. Do završetka radova mogući su i privremeni prekidi i otežano vodosnabdjevanje u navedenim područjima.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: 103. Na talasima ste Srebrenog radija, poštovani slušalci, za one koji željno očekuju neko osvježenje, evo ohrabrujućih informacija. Naime, u večernim satima nas očekuje jače naoblačenje sa zapada, koje bi trebalo usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar će biti slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Većina padavina sutra do prije podneva, a u drugoj polovini dana lokalnih pljuskova može biti u Hercegovini. U srijedu će u Bosni i Hercegovini biti ponovo pretežno sunčano, vjetar do umjerene jačine, a u četvrtak također sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Temperature će se i dalje kretati u rasponu one najviše do 36 stepeni Celzijusovih. Ali kako kažu meteorolozi, dakle u večernjim satima slijedi nam osvježenje.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite jutarnji program i talase Srebrenog radija, poštovani slušalci. Frtalj vremena je, jeli, do 8 sati. Onima koji se tek sad priključuju našem radio talasima, još jedna dobrodošlica na 90,8 i 103 MHz. Pozdrav za vas koji nas putem interneta pratite. A, poštovani slušalci, u kakvom to mi društvu živimo i kakvo je to stanje u Bosni i Hercegovini, bar kada je reč o našoj psihi i nervama, čak 80% pacijenata pomoć traži zbog problema na poslu. Čak i kada su spremni masno platiti pregled, naime, sve teže pacijenti dolaze do privatnog psihijatra. Jedan od psihijatara sa kojima su razgovarali novinari portala Faktor kaže da više ne prima nove pacijente jer jednostavno ne može stići, dok se u javnim zdravstvenim ustanovama na pregled često čeka sedmicama. Među razlozima zbog kojih ljudi traže psihijatrijsku pomoć sve češće su posao, odnosno problemi sa nadređenima. Ovdje bi se mogla pomenuti i ona popularna izreka: lijekove piju oni koji ne treba da ih piju zbog onih koji treba da ih piju, a ne piju. Eto, to je ono što bi onako baš bukvalno rečeno moglo da se iskaže. Dakle, lijekove piju oni koji ne treba da ih piju zbog onih koji bi trebali da te lijekove piju, ali ih ne piju. Pregled kod privatnog psihijatra uglavnom košta otprilike 100 konvertibilnih maraka. Ipak, ni novac više, kažu, nije garancija da će do pregleda brzo doći. Prema procjenama, čak 80% pacijenata koji se obraćaju psihijatrima dolazi zbog problema na radnom mjestu. Kada je reč o ovom problemu, problemi na poslu, dugotrajni stres, osjećaj nemoći i nesigurnosti, prema riječima psihijatara, mogu imati ozbiljne posljedice po zdravlje ljudi. Posljedice se mogu manifestovati kroz različite psihičke tegobe, od nervoze i nesanice do anksioznosti, napada panike i anksiozno-depresivnih poremećaja. Tu se, kažu psihijatri, dolazi do paradoksa. Ljudi pomoć traže tek kada problem postane ozbiljan, a onda često ne mogu brzo doći do stručnjaka. U javnim zdravstvenim ustanovama na psihijatra se, kada je reč o akutnom stanju, može čekati sedmicama. Oni koji žele privatni pregled spremni su izdvojiti novac, ali ni tada ne mogu uvijek doći na red. Zašto ljudi godinama ostaju u takvom okruženju? Zašto trpe loše odnose sa nadređenima, mobbing, pritiske i strah od gubitka posla, čak i kada im to ozbiljno narušava zdravlje? Problem je sistemski. Prvo, problem je naš odgoj. Od malena nas uče pogrešno, od vrtića preko osnovne i srednje škole. Uvijek nam ulijevaju strah da se moramo bojati, da moramo slušati, kažu psihijatri. Izgleda da smo mi nacija u kojoj je strah na neki način u kosti ušao, bar kada je reč o ovom problemu posla. Takav obrazac, smatra, kasnije se prenosi na radno mjesto. Čovjek uči da šuti, trpi, vuče i prilagođava se autoritetu, čak i kad je odnos prema njemu neprihvatljiv. A cijenu takvog sistema najčešće na kraju plaćaju upravo svojim zdravljem. Jer kada nedjelja naveče kod radnika više ne izaziva odmor, već grč u želucu i lupanje srca od sutrašnjeg početka radne sedmice i ponedjeljka, pa jasno je da je radno mjesto preraslo u poprište tihe katastrofe. Moderna poslovna kultura stvorila je tihu epidemiju psihičkih slomova. Činjenica da velika većina ljudi pomoć traži upravo zbog pritiska, maltretiranja, iscrpljenosti, ignorisanja i šikaniranja na radnom mjestu jasno pokazuje da problem više nije individualne, već sistemske prirode. Poštovani slušalci, u tome prilog govore i zvanični podaci. Podaci Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine alarmantan trend ukazuju. Potrošnja antidepresiva i anksiolitika, lijekova za smirenje, u stalnom je porastu. Između 2013. i 2023. tržište ovih lijekova poraslo je za čak 40%, premašivši ukupnu vrijednost od 28 miliona konvertibilnih maraka godišnje. Dakle, građani u Bosni i Hercegovini 28 miliona konvertibilnih maraka godišnje izdvoje na ove antidepresive i lijekove za smirenje. Mentalno zdravlje na radnom mjestu, poštovani slušalci, prestalo je biti privatna stvar pojedinca, te je postalo alarmantan problem koji zahtjeva hitnu reakciju i poslodavaca, i struke, i cjelokupnog društva. Jer u protivnom, odo smo u propast zbog ovog mobinga na radnom mjestu.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: odmorite se u Srebreni radio.
1: To vas je iz Srebrnog radija, jutarnji uz 90,8 i 103 MHz, život je maskenbal, pjevala nam Teška industrija. A ako vam je tokom vožnje često mučno, nekoliko jednostavnih savjeta moglo bi vam pomoći ublažiti neugodan osjećaj i olakšati putovanje. Za one koji ovo jutro putuju, a prate talase našeg radija, šaljemo im naravno iskrene i najsrdačnije pozdrave, želimo im ugodno, sretno i bezbjedno putovanje. A evo i priče na temu kako mučninu od putovanja prevazići. Mučnina tokom vožnje i ono najugodnije i najradosnije putovanje može pretvoriti u vrlo neugodno iskustvo. Putna, odnosno kinetoza, najčešće nastaje zbog nesklada između informacija koje mozak prima od očiju i sistema za ravnotežu u unutarnjem uhu. Osim lijekova protiv putne mučnine, neki se oslanjaju i na prirodna rješenja. Među tradicionalnim kućnim savjetima nalazi se čak i svježi peršin za koji se smatra da može pomoći smiriti želudac. Prema tradicionalnoj preporuci, već dan prije dužeg putovanja trebalo bi poštovani slušalci sažvakati otprilike jednu čajnu kašikicu sitno nasjeckanog svježeg listova peršina. Zagovornici ove metode smatraju da njegov izražen miris i okus mogu pomoći kod neugodnog osjećaja u želucu. Peršin u narodnoj tradiciji ima dugu historiju kao pratitelj putnika. Nekada su navodno neki putnici sa sobom nosili stručak svježeg peršina kako bi tokom putovanja po potrebi žvakali. Ipak važno je naglasiti da peršin nije sa sobom nosili stručak svježeg peršina kako bi tokom putovanja po potrebi žvakali. Ipak važno je naglasiti da peršin nije dokazani lijek za putnu

i oni koji imaju zdravstvene tegobe trebali bi se prije korištenja većine količine i koncentriranih pripravaka posavjetovati sa ljekarom. Kod putne mučnine često najviše pomaže smanjiti nesklad između onoga što vidimo i kretanja koje registruje naše unutarnje uho. Zato je prije puta dobro pojesti lagan obrok, potpuno prazan želudac i teška, vrlo masna hrana mogu dodatno pogoršati stanje. Ako je moguće, sjedite na mjesto sa kojeg ćete dobro vidjeti cestu ispred sebe. U automobilu je za odraslog putnika često prihvatno prednje sjedalo, dok su u autobusu bolji izbor sjedala bliže prednjem dijelu vozila. Tokom vožnje izbjegavajte čitanje knjige i gledanje u telefon, jer usredotočenost na nepomičan predmet u vozilu koje se kreće može dodatno pojačati mučninu. Kada osjetite prve znakove mučnine, pogledajte kroz prozor prema udaljenoj i stabilnoj tački, odnosno prema obzoru. Pomoći mogu i svjež zrak, ravnomjerno disanje te redovna zaustavljanja. Ako putujete noću i kao putnik možete zaspati, i spavanje kod nekih ljudi može smanjiti tegobu.

0: Ovo su Talasi Radio Srebrenika, slijedi još jedno obavještenje. Gradska izborna komisija Srebrenik obavještava građane da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala javni konkurs za prijavu kandidata za angažman operatera na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini za opšte izbore 2026. U osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik potrebno je angažovati 51 operatera. A operaterima pripada novčana naknada u iznosu od 310 konvertibilnih maraka. Zainteresovani kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju: prijavu na javni konkurs, popunjen obrazac, potpisana izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te kopija svjedodžbe o završenoj srednjoj školi. Javni konkurs je dostupan na službenoj internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba, kao i na službenoj stranici grada Srebrenika, i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Obrazac prijave na javni konkurs i obrazac propisane izjave kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine može se preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik u zgradi MUP-a na trećem spratu. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
4: Završni radovi u građevinarstvu Feniksas DOO Srebrenik.
5: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
4: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Feniksas DOO Srebrenik.
5: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
4: Samo najkvalitetnije za vas, Feniksas.
1: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
0: Slijedi novi blok vijesti. Šumski požari zahvatili su više od pola miliona hektara zemljišta širom Evropske unije od početka

0: jula, pokazuju to podaci Evropske službe za praćenje klime Copernicus. Od početka ove sedmice površina zahvaćena požarima već je premašila 554.000 hektara, a početkom jula ta brojka iznosila je oko 127.000 hektara. Evropu je zahvatio jedan od najtoplijih perioda u posljednjih nekoliko godina, a najteže su pogođene Španija, Francuska, Italija, Portugalija i Grčka. Hidrološke prilike imaju ključan utjecaj i na obim proizvodnje električne energije iz hidroelektrana u Bosni i Hercegovini. Razlika između izrazito vlažnih i sušnih godina može imati ekonomski efekat od oko 210 miliona eura godišnje, pokazuje analiza energetskog stručnjaka i predsjednika bosansko-hercegovačke Cigre Zijada Bajramovića. Prema podacima iz analize, velike hidroelektrane u Bosni i Hercegovini u posljednjih 8 godina prosječno su proizvodile oko 5,3 tetravat sata električne energije godišnje. Međutim, zbog značajnih oscilacija u količini padavina i dotocima vode, ostvareni rezultati često su znatno odstupali od višegodišnjeg prosjeka. Podaci Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine pokazuju alarmantan trend. Potrošnja antidepresiva i anksiolitika u stalnom je porastu. Između 2013. i 2023. godine tržište ovih medikamenata poraslo je za čak 40%, premašivši ukupnu vrijednost od 28 miliona konvertibilnih maraka godišnje. Građani najviše troše anksiolitike, poput bromazepana i alprazolama, te antidepresive, dok mentalno zdravlje na radnom mjestu predstavlja gorući problem koji zahtjeva hitnu reakciju poslodavaca, struke i cjelokupnog društva. U Federaciji Bosne i Hercegovine više od 160 pacijenata čeka novi bubreg, a više od 20 novo srce. Uz njih više od 2000 pacijenata liječi se dijalizom. Za mnoge od njih dostupnost organa znači razliku između dugogodišnje terapije i mogućnosti za kvalitetni život. Od toga bi 1/3 mogla biti transplantirana, što znači da bi lista čekanja trebala biti oko 600 do 700 pacijenata, kazao je predsjednik upravnog odbora Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine Tomislav Žuljev. Da bi naša država mogla napraviti naredni korak ka eurotransplantu, potrebno je najmanje 10 donora na milion stanovnika, odnosno oko 30 donora godišnje. Ulaganja u modernizaciju proizvodnje i energetske efikasnost postaju jedan od ključnih prioriteta rudnika soli Tuzla. Nakon nabavke savremeno servisne remontne garniture, koja je unaprijedila sigurnost i efikasnost rada na bušotinama, fokus je usmjeren i na smanjenju troškova poslovanja. Planirane su investicije u obnovljive izvore energije, kao i projekat utopljavanja objekata i povećanje energetske efikasnosti. Nova školska godina u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona počeće utorak 1. septembra ove godine intoniranjem državne himne Bosne i Hercegovine i izvođenjem svečane pjesme obrazovnih ustanova Tuzlanskog kantona. Potvrđeno je ovo iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. U utorak 1. septembra počinje i nova pedagoška godina u svim predškolskim ustanovama na području Tuzlanskog kantona. Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić nedavno je potpisao u Špionici ugovor sa Framarkom Antićem, župnikom župe Špionica, kojim grad Srebrenik izdvaja 20.000 konvertibilnih maraka za rekonstrukciju i sanaciju katoličke crkve u Špionici. Riječ je o važnom projektu jer je crkva ranih godina pretrpjela oštećenja, a dodatni problem predstavlja i slijeganje terena koje ugrožava stabilnost objekta i zahtjeva ozbiljne sanacione radove. Pored ovogodišnjeg simboličnog izdvajanja, kako je istakao gradonačelnik Srebrenik Adnan Bjelić, potrudit će se i naredne godine obezbijediti dodatna sredstva kako bi se nastavila podrška radovima na rekonstrukciji i sanaciji ove crkve. Sunčano vrijeme uz malu naoblaku u večernjim satima, očekuje se naoblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature između 31 i 37 stepeni Celzijusovih. U Srebreniku sunčano i toplo vrijeme uz najvišu temperaturu do 36 stepeni Celzijusovih. Saobraćaj u Bosni i Hercegovini odvija se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Kostajnica, Hum i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Od danas pa do kraja mjeseca zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce – Crna Rijeka u naselju Podmilače. Vozila se preusmjeravaju alternativnim putnim pravcem preko Mrkonjić grada. Radovi se izvode na izgradnji poddionice autoceste Nemila Vranduk, kao i na dionicama A1 Lašva Kakanj i A1 Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti.
1: It's been said and done. Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Slijedi pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Duboki potok, magistralna saobraćajnica M18. Za vozače prema Gradašcu radarske kontrole vas očekuju kroz gradsko područje Gradašca, ulica 6. bataljona, te na dionici magistralnog puta M14-1 u naselju Mionica 1. Policijska stanica Banović i radarsku kontrolu vrši u naselju Oskova, a policijska stanica Centar Tuzla radarska kontrola kroz gradsko područje Tuzle, ulica Bulevar, drugog korpusa. Za vozače prema Kladnju radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Pod Gajevi, magistralna saobraćajnica M18. Putujete li prema Gračanici, radarsku kontrolu očekujte u naseljenom mjestu Orahovica Donja. Policijska stanica Čelić radarsku kontrolu vrši u naselju Nahvioci. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju uz program Radio Srebrenika.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Još jedan servisni blok na talasima Srebrnog radija. Poštovani slušalci, 8 sati i 14 minuta. Sponzor tačnog vremena Miden Company Živjenice, koji vam nudi laminate, parkete, keramiku, sanitariju, raznovrsnu rasvjetu, tepihe i širok izbor home dekora, sve prilagođeno različitim ukusima za vaš dom. A kada je reč o ovom servisnom bloku, naime, dio ulice Mušinac i dio ulice Gornji Mosnik bez vodosnabdjevanja u Tuzli, zbog kvara na cjevovodu, sanacija se očekuje u toku ovog dana. Prema podacima koje smo dobili od dežurnih u službi za odnose sa javnošću Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen je 8 puta u općinama i gradovima na području Tuzlanskog kantona. Nije bilo krivičnih djela, dogodile su se 3 saobraćajne nezgode vozačima i ovo jutro upućujemo apel za oprezniju vožnju. Služba hitne pomoći Doma zdravlja Tuzla pregledano 243 pacijenta. Vatrogasci u Tuzli imali 2 intervencije sa porođenog odjeljenja UKC-a Tuzla. Stižu one najradosnije vijesti, rođena je jedna djevojčica, u privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja. Što se tiče operativnog centra civilne zaštite Tuzla, nije bilo drugih intervencija, a Zavod za transfuziologiju krvi i danas za dobrovoljno davalaštvo otvoren od 8 do 15 sati.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima. Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
3: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
0: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.

0: Poštovani slušalci, kakav je to poraz zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini, poraz Zavoda za zdravstveno osiguranje, Fonda solidarnosti i tome slično, govore podaci koji su prezentovani kada je reč o radu humanitarne organizacije Pomozi.ba. Ova humanitarna organizacija je od početka 2026. godine zaprimila čak 668 zahtjeva za pomoć u liječenju oboljelih građana, od čega je samo tokom jula zaprimljeno 105. Dodaju kako su u 90% slučajeva radi o onkološkim pacijentima. Podaci najbolje pokazuju s kakvim se izazovima suočavaju svakodnevno građani Bosne i Hercegovine kada im je potrebno liječenje koje ne mogu ostvariti u okviru zdravstvenog sistema u državi, istakle Saliha Rokša, glasnogovornica ove organizacije. Pomozi.ba tri puta sedmično pokreće javne apele za pomoć u liječenju ljudi. U ovoj humanitarnoj organizaciji objašnjavaju kako su mnogi od tih ljudi koji su im se obratili za pomoć prodali svoju imovinu kako bi osigurali novac za liječenje. Razlog je što terapije na mjesečnom, ali i sedmičnom nivou nerijetko prelaze cifru od više hiljada maraka. Nedavno su, kažu, pokrenuli apel za još jednog sugrađanina u kojem na šestomjesečnom nivou trebaju deseci hiljada maraka, a za dvije godine blizu 420.000 maraka za liječenje. To je iznos koji većina građana Bosne i Hercegovine ne može ni zamisliti da sama osigura. Iza svakog apela krije se jedna teška priča. Čovjek, njegova porodica, koja se osim sa bolešću mora nositi i sa ogromnim finansijskim i emocionalnim pritiskom. Cilj je da pomoć za liječenje ne zavisi od toga hoće li porodica uspjeti prikupiti novac putem humanitarnog apela, nego da svaki pacijent na vrijeme dobije zdravstvenu zaštitu koja mu je potrebna. Također, cilj je da jednog dana ne budemo primorani prikupljati po dvije konvertibilne marke za nečije liječenje. Zato i ovom prilikom apeluju na donosioce odluka da ubrzaju procedure i omoguće pacijentima pravovremen pristup potrebnom liječenju, poručuje Rokša. Napominje kako nisu rijetki slučajevi gdje se po drugi, pa čak i treći puta pokreću apeli. Uglavnom se radi o pacijentima oboljelim od onkoloških bolesti, jer je njihovo liječenje dugotrajno. Nekima je potrebno od 100.000 do 200.000 maraka za samo jedan period liječenja. Pacijenti liste čekanja za terapije nazivaju listama smrti, jer zaista se često desi da posle više mjesečnog čekanja na terapiju izgube bitku sa bolešću, poručuje glasnogovornica humanitarne organizacije Pomozi.ba Saliha Rokša. Organizacije koja prikuplja pomoć putem apela za liječenje onih najtežih bolesnika. Poražavajuća činjenica, poštovani slušalci, da ljudi moraju prikupljati po dvije konvertibilne marke onim humanitarnim pozivima ili putem ovakvih humanitarnih organizacija za liječenje. Fond solidarnosti postoji, ali se ne puni jer se za njega ne izdvaja onoliko novca koliko su to oni koji odlučuju o svemu i sami donijeli odluku da treba izdvajati. Oni koji donose zakone, oni ih eto i ne poštuju.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Talas i Srebrnog radija, jutarnji program na 90,8 i 103 MHz. Za neke je, kažu, bio simbol i prvi automobil, za neke porodična uspomena, a za neke simbol jednog vremena koje odavno nema. Za čitave generacije ljudi sa prostora bivše Jugoslavije, Jugo nije bio samo automobil, bio je dio odrastanja. Mali automobil, proizveden u Kragujevcu, postao je jedan od najprepoznatljivijih proizvoda nekadašnje Jugoslavije, ali i predmet brojnih šala, podsmjeha i predrasuda. Ipak 4 decenije nakon što je stigao na američko tržište, Jugo je ponovo postao zanimljiv, ali ovog puta kao filmski junak. U dokumentarnom filmu Jugo Goes to America, prikazanom na takmičarskom programu u dokumentarni film 32. Sarajevo Film Festivala izvan konkurencije, reditelj Filip Grujić i Aleksa Borković u vraćanju Jugo tamo gdje je nekada pokušao napraviti veliki prodor u Ameriku. Njihov film nije samo putopis od 50 dana provedenih na američkim cestama, niti samo priča o automobilu koji pokušava preći 1000 kilometara. To je priča o jednom vremenu, ljudima koje susreću, iseljeništvu, prijateljstvu, slučajnim susretima, nostalgiji, upornosti i neobičnoj vezi koju čovjek može razviti sa predmetom koji nosi dio njegove prošlosti. Njih dvojica su u Jugu prešli čak 25 američkih saveznih država. Suočili su se sa kvarovima za koje u pojedinim dijelovima Amerike gotovo niko nije znao pronaći rješenje, a u najtežim trenucima pomogli su im ljudi porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Uživo, a onda i preko telefona i video poziva. O svemu tome, ali o tome kako Jugo od automobila kojeg su Amerikanci nekada ismijavali postao je gotovo kultni relikt, govorio je Filip Grujić za Oslobođenje. U Sarajevu su bili od 14. do 17. augusta, a razgovarali su o tome kako je došlo do ideje da se napravi ovakav jedan film. Grujić je istakao da je u Sarajevu nemoguće ne osjetiti specifičnu i lijepu atmosferu. Cijelih 50 dana koji su jugom obilazili Ameriku, od toga su vrlo malo mirovali, dosta su se kretali i kazali su da ta neka mirovanja su možda čak bila i veća kretanja nego što je bilo samo putovanje, jer su tokom tih nekoliko iznuđenih mirovanja zbog kvarova koje su doživljavali, a na kojima su na kraju možda i najzahvalniji od svega, jer ona čine i film, a ili iskustvo, pa i priče koje pričaju, koje će biti interesantne.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Jugo 45.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Talas je radio Srebrnika, poštovani slušalci, pratite nas na 90,8 i 103 MHz. Zanimljiv podatak prenosi današnji portal Oslobođenja. Naime, Bosna i Hercegovina ima više registrovanih jahti u Crnoj Gori nego Njemačka i Švicarska, pokazuje to aktualni podatak Uprave za pomorske sigurnosti i upravljanje lukama Crne Gore. Prema Crnogorskom registru, vlasnici povezani sa Bosnom i Hercegovinom trenutno imaju 18 jahti, što je značajan rast u odnosu na prethodne godine. U registru evidentirano i 10 jahti povezanih sa njemačkim vlasnicima, dok je Švicarska i Estonija imaju po 9. Na vrhu liste ubjedljivo je Srbija sa 193 jahte, a Bosna i Hercegovina zauzima 6. mjesto sa 18 registrovanih jahti vlasnika povezanih sa Bosnom i Hercegovinom. Ispred naše države su još Hrvatska i prema dostupnim podacima registra države sa većim brojem evidentiranih plovila. Dakle, eto, poštovani slušalci, 18 jahti Crna Gora drži kada je reč o Bosni i Hercegovini, odnosno u njihovim lukama. Ukotljeno je 18 jahti vlasnika iz Bosne i Hercegovine. Aferim, jači smo od Švicarske i Njemačke.

0: Svjetska, a naša diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
0: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe.

0: 2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš Laser.
1: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

І до дир у сана, і до горі цигара, і стане музика.

0: Pratite TVS Srebrenog radija, jutarnji na 90,8 i 103 MHz, 8 sati i 43 minute. Kaže sponsor tačnog vremena, Miden Company Živinice, najbolji prijatelj vašeg doma. Ako nešto renovirate, pravite, hoćete nešto da novo kupujete u svom stanu, potražite sve što vam treba u Miden Company Živinice. A u nastavku ćemo govoriti malo o našem glavnom gradu, Šeher Sarajevu, poštovani slušalci. Jednom mlad dođoh u Sarajevo grad, pjevao legendarni Safet Isović. A, pazi sad ovako. Sarajevo je ovih dana prepuno stranaca. Hoteli i apartmani su popunjeni, centar grada vrvi od gostiju, a noćni život traje do ranih jutarnjih sati. E, takva atmosfera ne donosi samo posao i zaradu ugostiteljima, hotelima i taksistima, već povećana potražnja osjeti se i na tržištima o kojima se, poštovani slušalci, javno mnogo, mnogo manje govori, ali za to se zna. Među njima je i ponuda takozvanih ekskort ili seksualnih usluga. Tokom perioda kada Sarajevo je prepuno gostiju, primjetan je i veći broj oglasa i šira ponuda, posebno putem interneta i društvenih mreža. Ponuda je dinamičnija, oglasi se češće pojavljuju, mijenjaju ili nestaju, a čini se da se tržište prilagođava većem broju potencijalnih klijenata koji u gradu borave svega nekoliko dana. Zanimljivo je i to što ponuda nije ograničena samo na domaće djevojke. Među osobama koje nude eskort usluge ima i strani državljanki, što dodatno pokazuje da veliki broj posjetilaca i novac koji se tokom ovog perioda slije u Sarajevo privlače različite vrste ponude. Ciljana grupa pritom nisu samo domaći muškarci, nego i turisti koji dolaze iz inostranstva, poslovni ljudi koji u Sarajevu ostaju nekoliko dana, ali i posjetioci iz zemalja regije koji predstavljaju potencijalno tržište. Za nekoga ko se bavi tim najstarijim zanatom na svijetu, činjenica je da se u gradu u kratkom periodu nalazi veliki broj novih ljudi, znači i mnogo širu i bržu bazu potencijalnih klijenata. I sve se odvija prilično diskretno. Umjesto otvorenog nuđenja seksualnih usluga, koriste se internet stranice, društvene mreže i aplikacije za komunikaciju. Oglasi se često predstavljaju kao druženje, pratnja ili diskretan susret, zbog čega je teško precizno utvrditi koliko se iza pojedinačnih oglasa zaista i krije seksualnih usluga. Ali trend je jasan. Više ljudi u gradu, pa više i ponude. Veliki događaj u Sarajevu samo dodatno stvaraju atmosferu u kojoj se različita tržišta aktiviraju. Dovoljno je da u gradu nekoliko dana bude puno ljudi koji troše novac i traže različite oblike zabave i eto ti prilike za ono što se traži. A upravo je broj stranaca ono što ovo tržište čini posebno zanimljivim. Među onima ima onih koji u Sarajevo poznaju, ali i onih koji prvi puta su u gradu. Za njih internet je praktično jedini način da pronađu ono što traže. Zato ponuda može se prilagođavati gotovo u realnom vremenu, od pojavljivanja novih oglasa do dolaska osoba iz drugih gradova ili država. Uglavnom, dok se na crvenom tepihu pojavljuju filmske zvijezde, u pozadini se odvija potpuno drugačija priča. Sarajevo tih dana nije samo festivalski grad, ono postaje veliko tržište seksualnih usluga, a dio te ponude ostaje daleko, daleko od reflektora. Eto što jedan festival možda napravi onako posla. M ugostiteljima, M hotelijerima, M taksistima, M trgovcima, M ovima što prodaju, jeli, ljubav. Dakle, svi zadovoljni, svima dobro, svi onako u fazonu i u trendu, puni para ko brod. Tako to rade ovi po Sarajevu. Naprave festival i onda svima dobro.
1: Samo hitovi 90,8 i 103 Srebreni radio.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Dobro si Srebrenog radija, poštovani slušalci, a prema podacima Operativnog centra civilne zaštite Tuzlanskog kantona, vodostaj na brani hidroakumulacije Modrac jutros u 7 sati iznosio je 196,92 metra, tačka preljeva je na 200 metara. U odnosu na mjerenje prije 24 sata, vodostaj je niži za 2 cm. Kada je reč o požarima, na području grada Tuzle, profesionalna vatrogasna jedinica u Tuzli imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to u ulicama Petra Kočića i Slavinovačkog odreda, gorilo je nisko rastinje. Na području Gračanice zapaljena je divlja deponija bila, i to u mjesnoj zajednici Seljanuša, a na području Živinica profesionalna vatrogasna jedinica angažovana bila na gašenju požara u mjesnoj zajednici Đurđevik, gdje je gorio otpad na divljoj deponiji. Na području Srebrnika vatrogasci su imali dvije intervencije na gašenju požara u mjesnoj zajednici Podrašje, gdje je gorilo nisko rastinje. Grad Gradačac, profesionalna vatrogasna jedinica imala je intervenciju na gašenju požara u mjesnoj zajednici Međiđa Donja, nisko rastinje, dok je profesionalna vatrogasna jedinica u Kalesi imala intervenciju na gašenju požara kao ispomoć na teritoriji Republike Srpske, općina Osmaci, gdje je gorila šuma. Na području Banovića, selo Sadnice, gorilo je nisko rastinje. Još jednom, dakle, apel za sve građane, pazite kako rukujete plamenom.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Slijedi pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Duboki potok, magistralna saobraćajnica M18. Za vozače prema Gradačcu radarske kontrole vas očekuju kroz gradsko područje Gradačca, ulica 6. bataljona, te na dionici magistralnog puta M14-1 u naselju Mionica 1. Policijska stanica Banović i radarsku kontrolu vrši u naselju Oskova, a policijska stanica Centar Tuzla radarska kontrola kroz gradsko područje Tuzle, ulica Bulevar 2. korpusa. Za vozače prema Kladnju radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Pod Gajevi, magistralna saobraćajnica M18. Putujete li prema Gračanici, radarsku kontrolu očekujte u naseljenom mjestu Orahovica Donja. Policijska stanica Čelić radarsku kontrolu vrši u naselju Nahvioci. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju uz program Radio Srebrenika.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Šumski požari zahvatili su više od pola miliona hektara zemljišta širom Europske unije od početka jula, pokazuju to podaci Europske službe za praćenje klime Copernicus. Od početka ove sedmice površina zahvaćena požarima već je premašila 554 hiljade hektara, a početkom jula ta brojka iznosila je oko 127 hiljada hektara. Europu je zahvatio jedan od najtoplijih perioda u posljednjih nekoliko godina, a najteže su pogođene Španija, Francuska, Italija, Portugalija i Grčka. Hidrološke prilike imaju ključan utjecaj i na obim proizvodnje električne energije iz hidroelektrana u Bosni i Hercegovini. Razlika između izrazito vlažnih i sušnih godina može imati ekonomski efekat od oko 210 miliona eura godišnje, pokazuje analiza energetskog stručnjaka i predsjednika bosansko-hercegovačke Cigre Zijada Bajramovića. Prema podacima iz analize, velike hidroelektrane u Bosni i Hercegovini u posljednjih 8 godina prosječno su proizvodile oko 5,3 tetravat sata električne energije godišnje. Međutim, zbog značajnih oscilacija u količini padavina i dotocima vode, ostvareni rezultati često su znatno odstupali od višegodišnjeg prosjeka. Podaci Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine pokazuju alarmantan trend. Potrošnja antidepresiva i anksiolitika u stalnom je porastu. Između 2013. i 2023. godine tržište ovih medikamenata poraslo je za čak 40%, premašivši ukupnu vrijednost od 28 miliona konvertibilnih maraka godišnje. Građani najviše troše anksiolitike, poput bromazepana i alprazolama, te antidepresive, dok mentalno zdravlje na radnom mjestu predstavlja gorući problem koji zahtjeva hitnu reakciju poslodavaca, struke i cjelokupnog društva. U Federaciji Bosne i Hercegovine više od 160 pacijenata čeka novi bubreg, a više od 20 novo srce. Uz njih više od 2000 pacijenata liječi se dijalizom. Za mnoge od njih dostupnost organa znači razliku između dugogodišnje terapije i mogućnosti za kvalitetni život. Od toga bi 1/3 mogla biti transplantirana, što znači da bi lista čekanja trebala biti oko 600 do 700 pacijenata, kazao je predsjednik upravnog odbora Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine Tomislav Žuljev. Da bi naša država mogla napraviti naredni korak ka eurotransplantu, potrebno je najmanje 10 donora na milion stanovnika, odnosno oko 30 donora godišnje. Ulaganja u modernizaciju proizvodnje i energetske efikasnost postaju jedan od ključnih prioriteta rudnika soli Tuzla. Nakon nabavke savremeno servisne remontne garniture, koja je unaprijedila sigurnost i efikasnost rada na bušotinama, fokus je usmjeren i na smanjenju troškova poslovanja. Planirane su investicije u obnovljive izvore energije, kao i projekat utopljavanja objekata i povećanje energetske efikasnosti. Nova školska godina u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona počeće utorak 1. septembra ove godine intoniranjem državne himne Bosne i Hercegovine i izvođenjem svečane pjesme obrazovnih ustanova Tuzlanskog kantona. Potvrđeno je ovo iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. U utorak 1. septembra počinje i nova pedagoška godina u svim predškolskim ustanovama na području Tuzlanskog kantona. Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić nedavno je potpisao u Špionici ugovor sa fra Markom Antićem, župnikom župe Špionica, kojim grad Srebrenik izdvaja 20.000 konvertibilnih maraka za rekonstrukciju i sanaciju katoličke crkve u Špionici. Riječ je o važnom projektu jer je crkva ranih godina pretrpjela oštećenja, a dodatni problem predstavlja i slijeganje terena koje ugrožava stabilnost objekta i zahtjeva ozbiljne sanacione radove. Pored ovogodišnjeg simboličnog izdvajanja, kako je istakao gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić, potrudit će se i naredne godine obezbijediti dodatna sredstva kako bi se nastavila podrška radovima na rekonstrukciji i sanaciji ove crkve. Sunčano vrijeme uz malu naoblaku u večernjim satima očekuje se na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature između 31 i 37 stepeni Celzijusovih. U Srebreniku sunčano i toplo vrijeme uz najvišu temperaturu do 36 stepeni Celzijusovih. Saobraćaj u Bosni i Hercegovini odvija se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Kostajnica, Hum i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Od danas pa do kraja mjeseca zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilače. Vozila se preusmjeravaju alternativnim putnim pravcem preko Mrkonjić grada. Radovi se izvode na izgradnji podionice autoceste Nemila Vranduk, kao i na dionicama A1 Lašva Kakanj i A1 Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti.
2: Srebrni radio.

0: Hit Radio.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
3: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komforu u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
4: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
5: Na talasima Radio Srebrenika, poštovani slušalci, plovimo mi i dalje. Trenutno je 9 sati i 10 minuta. Bio je to još jedan marketing blok, a sponsor tačnog vremena Miden Company Živinice. U nastavku evo još jedne zanimljive priče. Naime, svakodnevno konzumiramo, ali nismo ni svjesni da ta namirnica se masovno krivotvori. Razliku je teško uočiti. Idemo u priču. Krivotvorenje više nije rezervisano samo za odjeću, obuću i luksuznu robu. Sve češće na meti prevaranata nalaze se namirnice koje svakodnevno kupujemo, a problem je u tome što potrošači razliku između originala i krivotvorenog proizvoda često ne mogu uočiti. Jedan od zanimljivih slučajeva zabilježen je u Velikoj Britaniji, gdje su vlasti prošle godine uhapsile 4 osobe zbog krivotvorenja basamati riže. Obična miješana riža prepakivana je u ambalažu na kojoj je pisalo da je riječ o basmati riži, čime je jeftini proizvod prodavan po znatno višoj cijeni. Slučaj iz Velike Britanije nije izolirana, podaci evropskih institucija ukazuju da je krivotvorenje hrane ozbiljen i organiziran oblik prevare. Na meti se osim ulja i meda mogu naći kafa, čaj, mlijeko, sirevi, meso, voće i drugi proizvodi. Posebno su privlačni proizvodi veće vrijednosti, odnosno oni kod kojih se kvalitet, porijeklo ili sastav teško mogu provjeriti samo pogledom ili okusom. Među proizvodima koji su posebno često na meti prevaranata nalazi se i alkohol. U Italiji i Španiji zabilježeni su brojni slučajevi u kojima se vino slabije kvalitete prepakivalo i prodavalo kao skuplje, vino sa zaštićenom oznakom porijekla. Jedan od takvih slučajeva odnosio se na vino koje je prodavano kao Rioja. Istraga je pokrenuta nakon što je jedan španski turist u Vijetnamu primijetio bocu čija je etiketa podsjećala na originalne proizvode, ali nije bila povezana sa registriranom vinarijom. Nakon što je bocu predao nadležnim institucijama, istraga je otkrila kompanije koje su vrlo slabije kvalitete prepakivale i označavale po Rioju. U drugom slučaju je u italijanskoj Apuliji zabilježeno čak 150.000 litara vina koje je bilo lažno deklarisano kao primitivo, a ocjenjena je vrijednost bila oko 1,5 milijuna eura. Krivotvorenje hrane posebno je problematično jer osim financijske prevare može predstavljati i rizik za zdravlje potrošača. U jednom slučaju u Škotskoj pronađena je lažna votka u kojoj je otkriven izopropilni alkohol koji se koristi u sredstvima za čišćenje i koji može biti opasan za ljude. Evropske kontrole pokazuju koliko je problem ozbiljan. Tokom međunarodnih operacija protiv krivotvorenja hrane zapljenjene su ogromne količine namirnica i pića. Samo tokom jedne od operacija zapljenjeno je više od 11.000 tona hrane i oko 1,4 miliona litara pića.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Prije podne uz Srebrni radio, poštovani slušalci, a na današnji dan 1834. godine u dalekom Istanbulu umro je jedan od najhrabrijih vojskovođa bosanske vojske, Husein Kapetan Gradaščević, rođen 1801. u Gradaču od oca Murata i majke Đurđijanke. Husein je u svom mladom životu kojeg je položio za domovinu poveo pokret za autonomiju Bosne, koja se je tada nalazila u sklopu Osmanskog carstva. Gradaščević je u Tuzli 1831. godine izabran za vođu pokreta za bosansku autonomiju. Brzo je otjerao vezira i ostale koji su bili protiv autonomije, te tako postaje de facto vladar bosanskog pašaluka. 18. jula iste godine Gradaščević savladava vojsku pod zapovjedništvom velikog vezira u blizini Štimija na Kosovu. Odlučuje da ne nastavi pohod i vraća se u Bosnu, gdje su ga njegovi vojnici proglasili novim vezirom 12. septembra. Međutim, 1832. godine pokret za autonomiju je izgubio prednost u ratu. Nakon niza manjih okršaja, ključna bitka dogodila se 17. i 18. maja izvan Sarajeva. Bosanska vojska je poražena nakon što su hercegovačko pojačanje stiglo i pridružuje se osmanlijskoj vojsci. Gradaščević je morao bježati u Habsburšku monarhiju 31. maja. Odatle je pregovarao sa sultanom da se vrati u carstvo, koji njegovu želju ne odobrava u potpunosti. Prvo se seli u Beograd, odakle odlazi u Istanbul, gdje umire pod nerazjašnjenim okolnostima. Iako je ostalo zapisano da je umro od kolere, jedna bosanska legenda kaže da je sultan bio impresioniran Husejnovim vještinama u borbi i da mu je ponudio mjesto generala nizamske vojske. Husein je obukao nizamsko odijelo, a potom ga skinuo i kazao: "Sultanova volja je udovoljena, ja nisam spreman da prodam svoju zemlju za filđan moje krvi." Na taj način skončat će život i otići u legendu. Šta reći o zmaju od Bosne, a da još uvijek nije napisano ili rečeno? Hodati današnjom Bosnom i tiho u sebi doživjeti riječi koje je izrekao, da mujezinu nikada nisu smetala crkvena zvona. Upravo je ono što svi treba da budemo jasni i da baštinimo poslije njega. Bio je neustrašiv, bio je pobožan čovjek, ali je prije svega bio Bosanac i Hercegovac, koji je svoju zemlju vidio kao zajednicu svih ljudi koji u njoj žive, i zato je upravo Husejnov put iz 19. stoljeća put kojim danas trebamo hodati kao ljudi.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Mid & Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
4: Pazi, pazi, ljeto opet.
0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
4: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
4: Malo ćemo da se sunčamo.
0: Želite udobni život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, špionica Srebrenik.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice, koji vam nudi laminate, keramiku, sanitariju, parkete, raznovrsnu rasvjetu, tepihe i širok izbor home dekora, sve prilagođeno različitim ukusima za vaš dom, stoji da je 9 sati i 41 minuta. A građani Bosne i Hercegovine, poštovani slušalci, već u ovu jesen mogli bi se suočiti sa još jednim pritiskom na kućne budžete. Dugotrajna suša i ekstremno visoke temperature već su ostavile ozbiljne posljedice na poljoprivrednu proizvodnju, a najveći problem trenutno predstavlja kukuruz, čiji bi prinosi na pojedinim područjima mogli biti manji i do 80 do 90%. To znači da će cijena hrane automatski skočiti, ali otvara mogućnosti novog udara na potrošače. Ako bude manje domaće stočne hrane, proizvođači će biti prinuđeni da nabavljaju je skuplje ili da smanjuju proizvodnju. Prvi pritisak mogao bi se zato pojaviti upravo tamo gdje ga građani najviše osjete, kod mesa, mlijeka i drugih proizvoda životinjskog porijekla. Poseban problem je što posljedice suše nisu ograničene samo na jednu kulturu. Poljoprivrednici u našoj državi upozoravaju na štetu na kukuruzu, voću i povrću, dok je ekstremna vrućina pogodila i stočni fond. Prema upozorenjima iz poljoprivrednog sektora, proizvodnja mlijeka već trpi posljedice toplotnog stresa kod životinja. Predsjednik udruženja poljoprivrednih proizvođača sela Semberija i Majevica Savo Bakajlić izjavio je da bi ovogodišnji prinosi mogli biti manji između 80 i 90% uz upozorenje da bi u narednom periodu moglo porasti i cijena stočne hrane. Upravo oko mesa već postoje ozbiljna upozorenja iz poljoprivrednog sektora. Kažu da bi, ukoliko se nastavi smanjivanje proizvodnje mesa u EU, cijena mesa mogla značajno porasti. Problem za domaće potrošače dodatno izražen i zbog činjenice da naša država značajan dio prehrambenih proizvoda i sirovina nabavlja iz inostranstva. Pa tako, ako suša smanji proizvodnju u Europi, evropski proizvođači imaju manje robe za izvoz, dok cijene na tržištu mogu rasti. Posljedice takvih poremećaja mogu osjetiti upravo se kroz uvozne cijene, a na to već upozoravaju domaći poljoprivrednici. Jednom riječu, poštovani slušalci, ne ide nam nikako ugodna i, kako ono kažu, zlatna jesen, već prilično sumorna i teška.
2: Talasi osvježenja 90,8 i 100.

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: A u nastavku našeg jutarnjeg programa slijedi kutak za slatki trenutak, poštovani slušaoci, a o čemu se radi? Ako ste se ikada našli pored šerpe pune šljiva i pitali se koliko još treba da kuhate pekmez da bi konačno dobio pravu gustinu, znate koliko taj posao može da bude nepredvidiv. Predugo kuhanje može da promijeni ukus i aromu voća, a prerano skidanje sa šporeta znači redak pekmez koji se razliva čim ga namažete na hljeb. Ipak, iskusne domaćice imali su jednostavan trik koji mogu da pomognu kada šljive same ne daju dovoljno gustu teksturu. Tajna se, vjerovali ili ne, krije u jabuci. Šljive ne sadrže uvijek dovoljno pektina da bi se tokom kuhanja same zgusnule onoliko koliko to želimo. Zato se u tradicionalnim receptima ponekad koristi voće koje je bogato ovim prirodnim sastojkom. Jedan od najjednostavnijih dodataka jeste rendana jabuka. Jabuka prirodno sadrži pektin koji tokom kuhanja može da doprinese gušćoj strukturi pekmeza. Prednost ovog trika je u tome što jabuka ne bi trebalo značajno da promijeni ukus pekmeza od šljiva, posebno kada se koristi u umjerenoj količini. Na ovaj način može se izbjeći i predugo kuhanje koje može uticati na aromu i boju voća. Ako ove godine planirate da napravite zimnicu, ovaj jednostavan recept može biti dobra opcija kada želite pekmez koji se lako maže, a ne ostaje previše tečan. Što vam je potrebno? 5 kg očišćenih šljiva, 1 kg šećera ili po ukusu, 2 krupne jabuke i sok od jednog limuna. Šljive najprije dobro operite, prepolovite i uklonite koštice. Možete ih samljeti ili isjeckati na manje komade, u ovisnosti od toga kakvu teksturu pekmeza volite. Stavite pripremljene šljive u veću šerpu i kuhate na umjerenoj temperaturi. Kada voće počne da se zagrijava i pušta sok, povremeno pomiješajte kako se ne bi zalijepilo za dno. Jabuke operite, oljuštite po želji i narendajte na sitno rende. Dodajte šljivama tokom kuhanja i nastavite da miješate. Kada voda bude isparavala, pekmez će postajati sve gušći. Pred sam kraj kuhanja dodate sok od jednog limuna i kuhate još nekoliko minuta uz miješanje. Gustinu možete provjeravati tako što ćete malo pekmeza staviti na potpuno hladan tanjurić. Kada se ohladi, lakše ćete procijeniti njegovu konačnu teksturu. Za dobar pekmez nije važno samo recept, već i način kuhanja. Birajte potpuno zrele i zdrave šljive, jer će upravo od kvaliteta voća u velikoj mjeri ovisiti i ukus konačnog proizvoda. Široka šerpa sa debljim dnom može praktično biti bolja jer omogućava da veća površina tečnosti isparava tokom kuhanja. Pekmez povremeno miješa drvenom varjačom, naročito pred kraj kada postaje gušći. Ne oslanjajte se samo na izgled dok je pekmez vruć. Hlađenjem će se dodatno stegnuti, zbog čega je provjera na hladnom tanjuriću jedan od jednostavnijih načina da procijenite da li je spreman. I uživajte, naravno, ustala se Srebrnog radija.

samo hitovi 90,8 i 103. Summer, summer, hit 90,8 i 103.

0: Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Ruske snage tokom jula pretrpjele su gotovo 43.000 vojnih gubitaka, što je jedan od najžešćih mjesečnih rezultata od početka invazije na Ukrajinu. Prema podacima Ukrajinskog ministarstva odbrane, koje su prenijeli ukrajinski i američki mediji, ruska vojska je tokom tog mjeseca izgubila 42.860 vojnika, računajući i poginule i ranjene. Dvije osobe su poginule u požaru na grčkom otoku Salamina, dok se Belgija bori sa najvećim šumskim požarom u svojoj modernoj historiji, koji je zahvatio oko 3000 hektara prirodnog rezervata u blizini granice sa Njemačkom. Više od 500 ljudi dobilo je nalog za evakuaciju zbog požara na otoku nedaleko od Atine, a oko 600 stanovnika općina Vajmas i Burgenberg u pokrajini Liež dobilo je nalog da napusti svoje domove. Odlazak je preporučen i turistima zbog širenja dima nakon promjene smjera vjetra. Koji projekti su u planu kada je reč o federalnoj vlasti u naredne

0: 3 godine i gdje će završiti stotine miliona maraka budžetskog novca, ali i sredstava iz kredita, donekle je vidljivo iz programa javnih investicija Federacije BiH za period od 2028. godine, koji je donijela federalna vlada na sjednici 29. jula. Program obuhvata projekte ukupne vrijednosti od oko 20,2 milijarde konvertibilnih maraka i u okviru kojih su predviđeni projekti čiji izvori financiranja još nisu osigurani, a koji su prošli ocjenjivanje komisije za projekte. Riječ je o 84 projekta, a osim toga programom su obuhvaćeni projekti koji su u realizaciji. Među njima se nalazi izgradnja brze ceste Sarajevo-Tuzla pod dionica Vitalj Gojakovići, kao i unapređenje sistema zdravstvene zaštite i izgradnje autoceste na koridoru 5C. Najveća koncentracija ulaganja u saobraćajnoj infrastrukturi s obzirom na to da su projekti u implementaciji u sektoru transporta i skladištenja vrijedni 4,71 milijardu maraka, što je oko 57% ukupne vrijednosti svih projekata u implementaciji. Humanitarna organizacija Pomozi.ba je od početka ove godine zaprimila 668 zahtjeva za pomoć u liječenju oboljelih građana, od čega je samo tokom jula zaprimljeno 105. Dodaju kako se u 90% slučajeva radi o onkološkim pacijentima. Podaci najbolje pokazuju s kakvim izazovima svakodnevno se suočavaju građani Bosne i Hercegovine kada im je potrebno liječenje koje ne mogu ostvariti u okviru zdravstvenog sistema u državi, kaže Saliha Rokša, glasnogovornica organizacije. Pomozi.ba 3 puta sedmično pokreće javne apele za pomoć za liječenje, a u humanitarnoj organizaciji objašnjavaju kako su mnogi od tih ljudi koji su im se obratili za pomoć prodali imovinu kako bi osigurali novac za liječenje. Nekima je potrebno od 100.000 do 200.000 maraka samo za jedan period liječenja, a pacijenti liste čekanja za terapije nazivaju listama smrti, jer zaista se često desi da posle više mjesečnog čekanja na terapiju izgube bitku sa životom, ističe Rokša. Bosna i Hercegovina već godinama bilježi pad nataliteta, a zvanični podaci pokazuju da je u februaru ove godine zabilježen negativan prirodni priraštaj u svih 10 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Posljedica pada nataliteta ozbiljno se odražava i na obrazovni sistem, koji je samo u posljednje 3 godine izgubio ukupno 7.758 učenika. Zvanična statistika pokazuje kako iz godine u godinu sve je manje upisanih prvačića. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine u školskoj 2025/26. godini u Bosni i Hercegovini djelovalo je 1622 redovne osnovne škole, a upisano je 248.585 učenika, što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 3.171 učenika. U prve razrede je upisano 26.962 učenika i u odnosu na prethodnu školsku godinu manje je za 2%. Na području Federacije Bosne i Hercegovine, prema posljednjim podacima, aktivno je 996 osnovnih škola, a s druge strane, u školskoj 2021/22. na području Federacije Bosne i Hercegovine aktivno je bilo 1043 škole. U posljednjih 5 godina Federacija Bosne i Hercegovine ostalo je bez ukupno 47 škola. U okviru kontinuirane podrške razvoju održivog turizma u Bosni i Hercegovini, Evropska unija je u 3 godine osigurala blizu 770.000 eura bespovratnih sredstava za 5 općina koje se nalaze u regiji Majevica. Riječ je o Čeliću, Loparama, Sapni, Teočaku i Ugljeviku, gdje se zajedno radi na uspostavljanju novih turističkih ponuda na području regije Majevica i Podmajevica s ciljem otvaranja novih radnih mjesta i poslovnih mogućnosti u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić nedavno je potpisao u Špionici ugovor sa fra Markom Antićem, župnikom župe Špionica, kojim grad Srebrenik izdvaja 20.000 konvertibilnih maraka za rekonstrukciju i sanaciju katoličke crkve u Špionici. Riječ je o važnom projektu jer je crkva ranih godina pretrpjela oštećenja, a dodatni problem predstavlja i slijeganje terena koje ugrožava stabilnost objekta i zahtjeva ozbiljne sanacione radove. Pored ovogodišnjeg simboličnog izdvajanja, kako je istakao gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić, potrudit će se i naredne godine obezbijediti dodatna sredstva kako bi se nastavila podrška radovima na rekonstrukciji i sanaciji ove crkve. Sunčano vrijeme uz malu naoblaku u večernjim satima, očekuje se naoblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature između 31 i 37 stepeni Celzijusovih. U Srebrniku sunčano i toplo vrijeme uz najvišu temperaturu do 36 stepeni Celzijusovih. Saobraćaj u Bosni i Hercegovini odvija se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Kostajnica, Hum i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Od danas pa do kraja mjeseca zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilače. Vozila se preusmjeravaju alternativnim putnim pravcem preko Mrkonjić grada. Radovi se izvode na izgradnji podionice autoceste Nemila Vranduk, kao i na dionicama A1 Lašva Kakanj i A1 Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti.
1: Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Prije podne uz radio Srebrenik, poštovani slušalci, na satu sponzora tačnog vremena Miden Company stoji da je 10 sati i 10 minuta. Vozačima ćemo naravno ovog trenutka uputiti apel za oprezniju vožnju, smanjite gas i ne brže od života. A kada već govorimo o vozačima, evo još jedne priče. Iako to često rade iz navike, parkiranje automobila sa točkovima okrenutim potpuno na jednu stranu nije preporučljivo. Ova praksa posebno uobičajena je pri parkiranju na nagibu i može izgledati bez opasno, ali opterećuje različite komponente vozila koje s vremenom mogu pretrpjeti posljedice tog opterećenja. Jose Vicente Pizario iz Sevilje, mehaničar, objašnjava to u jednom od videa objavljenih na njegovim društvenim mrežama. Ako okrenete volan na jednu stranu potpuno, mijenjate nagib automobila i opterećenje njegovih komponenti, kaže ovaj španski mehaničar. On dalje objašnjava da držanje volana okrenutog danima ili čak sedmicama može povećati opterećenje na nekim dijelovima sistema i upravljanja ovjesa. Kada se volan potpuno okrene, nagib i položaj nekih komponenti sistema i upravljanja se mijenja. Kuglasti zglobovi, čahure i amortizeri mogu zauzeti različite položaje, ovisno o modelu vozila. Držanje točkova okrenutim duže vrijeme, ove komponente su izložene drugačijoj vrsti naprezanja nego što bi bile sa volanom okrenutim ravno. Ova situacija može biti uočljiva kod određenih vozila. Juan posebno spominje neke modele Mercedesa i BMW-a kod kojih se kada se volan okrene, točkovi mogu blago nagjeti kako bi se poboljšao ugao okretanja i poboljšala upravljivost. Problem nastaje kada automobil ostane parkiran u tom položaju duži period, jer manja površina gume može na kraju nositi i veći dio težine, što dovodi do otkazivanja pojedinih dijelova. Dakle, eto, praksa koju ne bi trebalo da koristite često.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcomerc.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Kako vam ljetovanje može biti pretvoreno u noćnu moru iz pakla, poštovani slušalci, govori šef hrvatskih vatrogasaca o paklu kod Omiša. Žar je poput snježne oluje letio i palio sve pred sobom. Veliki požar na području Lokve Rogoznice kod Omiša nedavno je odnio jedan život, a povrijeđene su i desetine osoba, oko 2.500 ljudi je evakuisano. Glavni hrvatski vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković za televiziju N1 opisao je dramatične trenutke s požarišta, kazavši da je žar nošen snažnim vjetrom letio poput snježne oluje i palio sve pod sobom. Požar koji je 13. avgusta izbio na području Lokve Rogoznice proširio se potpomognut jakim vjetrom i zahvatio travu, nisko rastinje i borovu šumu. I prema podacima Hrvatske vatrogasne zajednice, zahvaćena je površina bila od oko 1000 hektara, a vatra je oštetila kuće u više naselja i uništila veći broj automobila. U požaru je jedna osoba smrtno stradala. Hrvatska vatrogasna zajednica je objavila da su povrijeđene 43 osobe i 3 vatrogasca, dok je 2.500 ljudi bilo evakuisano i zbrinuto u prihvatnim centrima. U intervenciji su bile angažovane stotine vatrogasaca, desetine vozila te protupožarni avioni. Glavni hrvatski vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković je noć proveo na požarištu i za televiziju N1 opisao je koliko se brzo situacija pretvorila u borbu sa vatrenom stihijom. Ono što se događalo u Omišu je nešto što nije uobičajeno, kazao je Tucaković, naglasivši da su visoke temperature i dugotrajan toplinski val doveli do izrazite isušenosti vegetacije, dok je snažan vjetar koji je imao olujni karakter stvorio uslove za brzo širenje požara. Podloga, trava, sve ono što se nalazilo, drveće, makija i tako dalje, dalo je snagu samome požaru. Tucaković je posebno izdvojio pojavu vatrenih oluja i opisao prizore sa kojima su se vatrogasci suočavali. Žar je bio kao oluja, zimska oluja, dakle oluja snijega, nešto što je letjelo i palilo sve pred sobom. U takvim uslovima, dodao je, vatrogascima je bilo izuzetno teško procijeniti odakle dolazi sljedeća opasnost. Jednostavno niste znali kud ići. Malo vas dim na jednu stranu gura, čas na drugu, prah i sve skupa zasulo je. Zaista je jedna teška situacija bila, kazao je Tucaković. Da se radilo izuzetno snažnom požaru potvrđuju i službeni podaci. Hrvatska vatrogasna zajednica navodi da se požar širio potpomognut jakim vjetrom i da je izbio neposredno uz objekte, te da su zabilježene opožarene kuće u naseljima Ivašnjak, Staro selo, Podvalje, Nemira i Stanići te Medići. Koliko su ekstremni bili uslovi u kojima su vatrogasci djelovali, govori sama činjenica da vatra nije više bila u jednom trenutku niti žute boje, niti narančaste, niti crvene, nego ljubičaste, istakao je Tucaković. Prema njegovim riječima, taj prizor dovoljno govori o ekstremnim uslovima sa kojima su se vatrogasci suočavali.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Ovo su Talasi Radio Srebrenika, slijedi još jedno obavještenje. Gradska izborna komisija Srebrenik obavještava građane da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala javni konkurs za prijavu kandidata za angažman operatera na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini za opšte izbore 2026. U osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik potrebno je angažovati 51 operatera, a operaterima pripada novčana naknada u iznosu od 310 konvertibilnih maraka. Zainteresovani kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju: prijavu na javni konkurs, popunjen obrazac, potpisana izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te kopija svjedodžbe o završenoj srednjoj školi. Javni konkurs je dostupan na službenoj internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba, kao i na službenoj stranici grada Srebrenika, i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Obrazac prijave na javni konkurs i obrazac propisane izjave kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine može se preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik u zgradi MUP-a na trećem spratu. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: HMUSIĆ DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HMUSIĆ DOO Srebrenik.
1: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
0: Završni radovi u građevinarstvu Feniksas DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Feniksas DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Feniksas.
3: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035 64 6464, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035 272 111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
4: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: vojnika, računajući i poginule i ranjene. Dvije osobe su poginule u požaru na grčkom otoku Salamina, dok se Belgija bori sa najvećim šumskim požarom u svojoj modernoj historiji, koji je zahvatio oko 3000 hektara prirodnog rezervata u blizini granice sa Njemačkom. Više od 500 ljudi dobilo je nalog za evakuaciju zbog požara na otoku nedaleko od Atine, a oko 600 stanovnika općina Vajmas i Burgenberg u pokrajini Liež dobilo je nalog da napusti svoje domove. Odlazak je preporučen i turistima zbog širenja dima nakon promjene smjera vjetra. Koji projekti su u planu kada je reč o federalnoj vlasti u naredne 3 godine i gdje će završiti stotine miliona maraka budžetskog novca, ali i sredstava iz kredita, donekle je vidljivo iz programa javnih investicija Federacije BiH za period od 2028. godine, koji je donijela federalna vlada na sjednici 29. jula. Program obuhvata projekte ukupne vrijednosti od oko 20,2 milijarde konvertibilnih maraka i u okviru kojih su predviđeni projekti čiji izvori financiranja još nisu osigurani, a koji su prošli ocjenjivanje komisije za projekte. Riječ je o 84 projekta, a osim toga programom su obuhvaćeni projekti koji su u realizaciji. Među njima se nalazi izgradnja brze ceste Sarajevo-Tuzla pod dionica Vitalj-Gojakovići, kao i unapređenje sistema zdravstvene zaštite i izgradnje autoceste na koridoru 5C. Najveća koncentracija ulaganja u saobraćajnoj infrastrukturi, s obzirom na to da su projekti u implementaciji u sektoru transporta i skladištenja vrijedni 4,71 milijardu maraka, što je oko 57% ukupne vrijednosti svih projekata u implementaciji. Humanitarna organizacija Pomozi.ba je od početka ove godine zaprimila 668 zahtjeva za pomoć u liječenju oboljelih građana, od čega je samo tokom jula zaprimljeno 105. Dodaju kako se u 90% slučajeva radi o onkološkim pacijentima. Podaci najbolje pokazuju s kakvim izazovima svakodnevno se suočavaju građani Bosne i Hercegovine kada im je potrebno liječenje koje ne mogu ostvariti u okviru zdravstvenog sistema u državi, kaže Saliha Rokša, glasnogovornica organizacije. Pomozi.ba 3 puta sedmično pokreće javne apele za pomoć za liječenje, a u humanitarnoj organizaciji objašnjavaju kako su mnogi od tih ljudi koji su im se obratili za pomoć prodali imovinu kako bi osigurali novac za liječenje. Nekima je potrebno od 100.000 do 200.000 maraka samo za jedan period liječenja, a pacijenti liste čekanja za terapije nazivaju listama smrti, jer zaista se često desi da posle više mjesečnog čekanja na terapiju izgube bitku sa životom, ističe Rokša. Bosna i Hercegovina već godinama bilježi pad nataliteta, a zvanični podaci pokazuju da je u februaru ove godine zabilježen negativan prirodni priraštaj u svih 10 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Posljedica pada nataliteta ozbiljno se odražava i na obrazovni sistem, koji je samo u posljednje 3 godine izgubio ukupno 7.758 učenika. Zvanična statistika pokazuje kako iz godine u godinu sve je manje upisanih prvačića. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine u školskoj 2025/26. godini u Bosni i Hercegovini djelovalo je 1622 redovne osnovne škole, a upisano je 248.585 učenika, što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 3.171 učenika. U prve razrede je upisano 26.962 učenika i u odnosu na prethodnu školsku godinu manje je za 2%. Na području Federacije Bosne i Hercegovine, prema posljednjim podacima, aktivno je 996 osnovnih škola, a s druge strane, u školskoj 2021/22. na području Federacije Bosne i Hercegovine aktivno je bilo 1043 škole. U posljednjih 5 godina Federacija Bosne i Hercegovine ostala je bez ukupno 47 škola. U okviru kontinuirane podrške razvoju održivog turizma u Bosni i Hercegovini, Evropska unija je u 3 godine osigurala blizu 770.000 eura bespovratnih sredstava za 5 općina koje se nalaze u regiji Majevica. Riječ je o Čeliću, Loparama, Sapni, Teočaku i Ugljeviku, gdje se zajedno radi na uspostavljanju novih turističkih ponuda na području regije Majevica i Podmajevica s ciljem otvaranja novih radnih mjesta i poslovnih mogućnosti u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić nedavno je potpisao u Špionici ugovor sa Framarkom Antićem, župnikom župe Špionica, kojim grad Srebrenik izdvaja 20.000 konvertibilnih maraka za rekonstrukciju i sanaciju katoličke crkve u Špionici. Riječ je o važnom projektu jer je crkva ranih godina pretrpjela oštećenja, a dodatni problem predstavlja i slijeganje terena koje ugrožava stabilnost objekta i zahtjeva ozbiljne sanacione radove. Pored ovogodišnjeg simboličnog izdvajanja, kako je istakao gradonačelnik Srebrenik Adnan Bjelić, potrudit će se i naredne godine obezbijediti dodatna sredstva kako bi se nastavila podrška radovima na rekonstrukciji i sanaciji ove crkve. Sunčano vrijeme uz malu na oblaku u večernjim satima očekuje se na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature između 31 i 37 stepeni Celzijusovih. U Srebrniku sunčano i toplo vrijeme uz najvišu temperaturu do 36 stepeni Celzijusovih. Saobraćaj u Bosni i Hercegovini odvija se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Kostajnica, Hum i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Od danas pa do kraja mjeseca zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce – Crna Rijeka u naselju Podmilače. Vozila se preusmjeravaju alternativnim putnim pravcem preko Mrkonjić grada. Radovi se izvode na izgradnji poddionice autoceste Nemila Vranduk, kao i na dionicama A1 Lašva Kakanj i A1 Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti.
1: Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila, parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autokros Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autokros priče. Sponzor Elko Automobile.
3: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi, Optika u Stavić.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
0: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Ruske snage tokom jula pretrpjele su gotovo 43.000 vojnih gubitaka, što je jedan od najžešćih mjesečnih rezultata od početka invazije na Ukrajinu. Prema podacima Ukrajinskog ministarstva odbrane, koje su prenijeli ukrajinski i američki mediji, ruska vojska je tokom tog mjeseca izgubila 42.860 vojnika, računajući i poginule i ranjene. Dvije osobe su poginule u požaru na grčkom otoku Salamina, dok se Belgija bori sa najvećim šumskim požarom u svojoj modernoj historiji, koji je zahvatio oko 3000 hektara prirodnog rezervata u blizini granice sa Njemačkom. Više od 500 ljudi dobilo je nalog za evakuaciju zbog požara na otoku nedaleko od Atine, a oko 600 stanovnika općina Vajmas i Burgenberg u pokrajini Liež dobilo je nalog da napusti svoje domove. Odlazak je preporučen turistima zbog širenja dima nakon promjene smjera vjetra. Koji projekti su u planu kada je reč o federalnoj vlasti u naredne 3 godine i gdje će završiti stotine miliona maraka budžetskog novca, ali i sredstava iz kredita, donekle je vidljivo iz programa javnih investicija Federacije BiH za period od 2028. godine, koji je donijela federalna vlada na sjednici 29. jula. Program obuhvata projekte ukupne vrijednosti od oko 20,2 milijarde konvertibilnih maraka i u okviru kojih su predviđeni projekti čiji izvori financiranja još nisu osigurani, a koji su prošli ocjenjivanje komisije za projekte. Riječ je o 84 projekta, a osim toga programom su obuhvaćeni projekti koji su u realizaciji. Među njima se nalazi izgradnja brze ceste Sarajevo-Tuzla pod dionica Vitalj-Gojakovići, kao i unapređenje sistema zdravstvene zaštite i izgradnje autoceste na koridoru 5C. Najveća koncentracija ulaganja u saobraćajnoj infrastrukturi, s obzirom na to da su projekti u implementaciji u sektoru transporta i skladištenja vrijedni 4,71 milijardu maraka, što je oko 57% ukupne vrijednosti svih projekata u implementaciji. Humanitarna organizacija Pomozi.ba je od početka ove godine zaprimila 668 zahtjeva za pomoć u liječenju oboljelih građana, od čega je samo tokom jula zaprimljeno 105. Dodaju kako se u 90% slučajeva

0: Čeva radi o onkološkim pacijentima. Podaci najbolje pokazuju s kakvim izazovima svakodnevno se suočavaju građani Bosne i Hercegovine kada im je potrebno liječenje koje ne mogu ostvariti u okviru zdravstvenog sistema u državi, kaže Saliha Rokša, glasnogovornica organizacije. Pomozi.ba tri puta sedmično pokreće javne apele za pomoć za liječenje, a u humanitarnoj organizaciji objašnjavaju kako su mnogi od tih ljudi koji su im se obratili za pomoć prodali imovinu kako bi osigurali novac za liječenje. Nekima je potrebno od 100.000 do 200.000 maraka samo za jedan period liječenja, a pacijenti liste čekanja za terapije nazivaju listama smrti, jer zaista se često desi da posle više mjesečnog čekanja na terapiju izgube bitku sa životom, ističe Rokša. Bosna i Hercegovina već godinama bilježi pad nataliteta, a zvanični podaci pokazuju da je u februaru ove godine zabilježen negativan prirodni priraštaj u svih 10 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Posljedica pada nataliteta ozbiljno se odražava i na obrazovni sistem, koji je samo u posljednje 3 godine izgubio ukupno 7.758 učenika. Zvanična statistika pokazuje kako iz godine u godinu sve je manje upisanih prvačića. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine u školskoj 2025/26. godini u Bosni i Hercegovini djelovalo je 1622 redovne osnovne škole, a upisano je 248.585 učenika, što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 3.171 učenika. U prve razrede je upisano 26.962 učenika i u odnosu na prethodnu školsku godinu manje je za 2%. Na području Federacije Bosne i Hercegovine, prema posljednjim podacima, aktivno je 996 osnovnih škola, a s druge strane, u školskoj 2021/22. na području Federacije Bosne i Hercegovine aktivno je bilo 1043 škole. U posljednjih 5 godina Federacija Bosne i Hercegovine ostalo je bez ukupno 47 škola. U okviru kontinuirane podrške razvoju održivog turizma u Bosni i Hercegovini Evropska unija je u 3 godine osigurala blizu 770.000 eura bespovratnih sredstava za 5 općina koje se nalaze u regiji Majevica. Riječ je o Čeliću, Loparama, Sapni, Teočaku i Ugljeviku, gdje se zajedno radi na uspostavljanju novih turističkih ponuda na području regije Majevica i Podmajevica s ciljem otvaranja novih radnih mjesta i poslovnih mogućnosti u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić nedavno je potpisao u Špionici ugovor sa fra Markom Antićem, župnikom župe Špionica, kojim grad Srebrenik izdvaja 20.000 konvertibilnih maraka za rekonstrukciju i sanaciju katoličke crkve u Špionici. Riječ je o važnom projektu jer je crkva ranih godina pretrpjela oštećenja, a dodatni problem predstavlja i slijeganje terena koje ugrožava stabilnost objekta i zahtjeva ozbiljne sanacione radove. Pored ovogodišnjeg simboličnog izdvajanja, kako je istakao gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić, potrudit će se i naredne godine obezbijediti dodatna sredstva kako bi se nastavila podrška radovima na rekonstrukciji i sanaciji ove crkve. Sunčano vrijeme uz malu naoblaku u večernjim satima očekuje se naoblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature između 31 i 37 stepeni Celzijusovih. U Srebrniku sunčano i toplo vrijeme uz najvišu temperaturu do 36 stepeni Celzijusovih. Saobraćaj u Bosni i Hercegovini odvija se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Kostajnica, Hum i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Od danas pa do kraja mjeseca zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilače. Vozila se preusmjeravaju alternativnim putnim pravcem preko Mrkonjić grada. Radovi se izvode na izgradnji podionice autoceste Nemila Vranduk, kao i na dionicama A1 Lašva Kakanj i A1 Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti.
1: Srebrni radio.

0: 12 je sati i 15 minuta, poštovani slušalci, pratite i dalje talase Srebrenog radija na 90,8 i 103 MHz. Slijedi novo izdanje emisije Sportski žurnal u narednih 45 minuta. Donosimo pregled najznačajnijih sportskih aktualnosti na talasima Srebrenog radija.
1: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Pratite emisiju Sportski žurnal i Talase Radio Srebrenika. Selektor košarkaške reprezentacije Italije Luka Bianchi izjavio je da njegov tim očekuju izuzetno teški okršaj protiv Bosne i Hercegovine i Srbije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Italijani se trenutno nalaze u dobroj situaciji na tabeli, ali iskusni stručnjak upozorava da se situacija u grupi može brzo promijeniti. Iako se nalazimo u povoljnoj poziciji na tabeli, znamo da sve lako može ponovo se zakomplikovati. Bosna i Hercegovina i Srbija su jaki protivnici i sve reprezentacije će imati svoje najbolje igrače na raspolaganju. Nivo košarka će biti veoma visok, rekao je italijanski selektor. Podsjećamo, reprezentacija Italije će 28. augusta gostovati u Bosni i Hercegovini, dok će 3 dana kasnije na svom terenu dočekati selekciju Srbije. Ovi susreti će biti od presudnog značaja u borbi za plasman na predstojeću planetarnu smotru. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar nije uspjela stići do medalje na 200 metara delfin na Evropskom prvenstvu u Parizu. Pudar je završila na pretposljednjem 7. mjestu u finalu. Zlatnu medalju osvojila je Kenana Marcines iz Velike Britanije sa vremenom od 2:05:90, što je za 5 sekundi i 24 stotinke bilo brže vrijeme od BH predstavnice. Srebro je otišlo u ruke danske plivačice Helene Rosendahl Blah, koja je kasnila za Marcines 24 stotinke. Posljednje mjesto na pobjedničkom postolju popunila je Lana Cabanes Garzas u vremenu od 2:07:21.
2: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Sportski žurnal i Srebrni radio, poštovani slušalci, a u nastavku govorimo o biciklizmu. Najbolja BH biciklistkinja Lejla Njemčević dominantnom pobjedom osvojila je zlatnu medalju na Balkanskom prvenstvu u Rumuniji, koje je ujedno bilo i utrka za plasman u okviru Svjetske biciklističke federacije. Ovim rezultatom i osvajanjem novih 30 bodova Njemčević je pokazala da se nalazi u izvanrednoj formi na izuzetno zahtjevnoj stazi dugoj 72 km sa 2500 metara visinskog uspona. Njemčević je preuzela vodstvo od samog starta utrke i jakim napadom koji je ostale takmičarke nisu mogle ispratiti, ostvarila je svoju najubjedljiviju pobjedu na balkanskim prvenstvima, ali jednu od najvećih rezultatskih prednosti u svojoj dosadašnjoj karijeri. Naša takmičarka je kroz cilj prošla sa nestvarnih 39 minuta i 42 sekunde prednosti ispred drugoplasirane domaće predstavnice Rumunke Mada Murine, dok je pobjednički podij upotpunila i također rumunska biciklistkinja Samuela Iris Aleksandrina. Ovim triumfom Njemčević je osvojila svoju šestu titulu balkanske prvakinje u najjačoj elitnoj kategoriji, s obzirom na to da u svojoj kolekciji sada ima 6 zlatnih medalja u elit rangu i 2 srebrne medalje iz kategorije do 23. Postala je i najbolja, najuspješnija balkanska biciklistkinja svih vremena.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: very much.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: 12 sati i 46 minuta, pratite emisiju Sportski žurnal, sponsor tačnog vremena, Miden Company, Živinice. Prethodnih mjeseci dosta se špekulisalo o tome da bi se Sead Kolašinac mogao vratiti u Šalke, a sada je sportski direktor tog kluba Frank Baumann odlučno, jasno i glasno rekao kako stoje stvari oko reprezentativca Bosne i Hercegovine. Kolašinac je upravo u Šalkeu počeo svoju seniorsku karijeru i u dva navrata je igrao u dresu njemačkog kluba, te ne krije da je veliki navijač velikana iz Gelsenkirchena. Nakon što je Miron Muslić preuzeo kormilo Šalkea i doveo Edina Džeku i Nikolu Katića, priče da bi se Kolašinac mogao vratiti na Veltines arenu postale su sve glasnije. Kolašinac je odlično dočekan prije nekoliko dana na Veltines areni od navijača Šalkea tokom prijateljske utakmice sa Atalantom, što je ponovo podgrelo špekulacije da bi se iskusni BH defanzivac mogao vratiti kući. Nova sezona u Njemačkoj uskoro počinje, a sportski direktor Šalkea Frank Baumann odlučio je staviti tačku na priču o Kolašincu. On je javno demantovao navode da će naš igrač potpisati za Šalke ove sezone. Povratak Kolašinca, to se neće desiti, jasno je da od toga nema ništa i to su samo špekulacije koje kruže bez ikakve istine, poručio je Baumann. No, on nije otpisao mogućnost da se naš igrač u Šalke vrati narednog ljeta kao slobodan igrač nakon što mu istekne ugovor sa Atalantom.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: U nastavku sportskog žurnala na talasima Radio Srebrenika opet reč dvije o onim najvećim. Portugalski fudbaler Cristiano Ronaldo izjavio je da bi predstojeća sezona mogla biti posljednja u njegovoj profesionalnoj karijeri, te da želi iza sebe ostaviti spektakularno nasljeđe, objavio je u nedjelju časopis Vogue. Ovo će vjerojatno biti moja posljednja godina u fudbalu i želimo ostvariti spektakularno nasljeđe, rekao je 41-godišnji Ronaldo. Portugalac je otkrio da već ima isplaniran život nakon završetka karijere, planira više putovati, igrati i gledati padel, sport koji posebno volite uživati u onome što je stekao tokom 25 godina profesionalnog fudbala. Fudbal može ostaviti veliku prazninu, pa je morate ispuniti sa više stvari, ne samo jednom, kazao je Ronaldo. Ugovorom je vezan za saudijski Al Nassr još godinu dana, do jula 2027. kada će imati 42 godine i do tada bi mogao postići 1000 pogodaka u karijeri, a trenutno mu do tog jubileja nedostaje još 30 golova. Al Nassr u subotu novu prvenstvenu sezonu otvorio je pobjedom 3-0, ali Ronaldo nije nastupio. U Saudijsku Arabiju stigao je prije nekoliko godina, a utakmicu je pratio sa tribina u društvu Georgine i njihove djece. Ronaldo i Georgina Rodriguez nedavno su se vjenčali i na intimnoj ceremoniji.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: potpisom kvalitete Bekrić DOO Srebrenik.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
0: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Američki predsjednik Donald Trump naredio je Pentagonu da znatno smanji opseg zajedničkih vojnih vježbi sa Južnom Korejom u objavi na društvenim mrežama u kojoj je također pomenuo odbijanje Seula da sudjeluje u akcijama protiv Irana. Europska unija namjerava značajno proširiti sankcije protiv Rusije u nadolazećim mjesecima, i izjavila je visoka predstavnica Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas za njemački dnevni list The Welt. Svake godine pojavljuje se tvrdnja da pojedini gradovi u Bosni i Hercegovini imaju više milionera nego veliki evropski centri. Posebno se izdvajaju živinice za koje se godinama navodi da u njima živi više od 150 milionera. Međutim, za takvu tvrdnju ne postoji zvaničan registar, jer u Bosni i Hercegovini nema institucije koja vodi evidenciju ukupne neto imovine građana, pa nije moguće precizno utvrditi koliko ljudi posjeduje imovinu vrijednu više od milion konvertibilnih maraka. Prema dostupnim podacima za 2024. godinu, u tešnju su poslovale 143 kompanije sa prihodom većim od milion maraka. Među njima su 4 kompanije čiji su prihodi premašili 100 miliona maraka, a Široki Brijeg imao je 134 kompanije sa prihodom većim od milion, no imao je čak i 7 kompanija sa prihodom većim od 100 miliona konvertibilnih maraka. Više od 50.000 slučajeva negiranja genocida i veličanja osuđenih ratnih zločinaca zabilježeno je na platformi Registar 145a, građanskoj inicijativi koja je nastala sa ciljem zakonskog prijavljivanja ovih krivičnih djela, piše Detektor. Iz SIPE nisu odgovorili na upit Detektora koliko je ukupno naredbi tužilaštva Bosne i Hercegovine primljeno i evidentirano u regionalnim uredima SIPE, a koje se odnose na provjere i prikupljanje dokaza iz krivičnog djela negiranja genocida te veličanja ratnih zločinaca, a koje pristižu sa platforme Registar 145a. Prosječna plata u Federaciji Bosne i Hercegovine u junu ove godine iznosila je 1714 konvertibilnih maraka, što je nominalno za 0,9% više u odnosu na maj, pokazuju to najnoviji podaci Federalnog zavoda za statistiku. U poređenju sa junom prošle godine prosječna neto plata povećana je nominalno za 8,7%, a realni rast iznosio je 4,6%. Najviše prosječne neto zarade u junu imali su zaposlenici u financijskim djelatnostima i osiguranju, čak 2649 konvertibilnih maraka. U sektoru informisanja i komunikacija sa 2315 maraka, proizvodnji

0: Hit Radio.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
2: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
3: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
4: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
5: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
6: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
5: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
6: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
5: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
7: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
5: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
8: Ovo su Talasi Radio Srebrenika, slijedi još jedno obavještenje. Gradska izborna komisija Srebrenik obavještava građane da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala javni konkurs za prijavu kandidata za angažman operatera na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini za opšte izbore 2026. U osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik potrebno je angažovati 51 operatera, a operaterima pripada novčana naknada u iznosu od 310 konvertibilnih maraka. Zainteresovani kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju: prijavu na javni konkurs, popunjen obrazac, potpisana izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te kopija svjedodžbe o završenoj srednjoj školi. Javni konkurs je dostupan na službenoj internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba, kao i na službenoj stranici grada Srebrenika, i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Obrazac prijave na javni konkurs i obrazac propisane izjave kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine može se preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik u zgradi MUP-a na 3. spratu. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik.
9: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi. Samo hitovi.
1: Na satu sponzora tačnog vremena na talasima Radio Srebrenika Miden Company Živinice, poštovani slušalci, stoji da je 13 sati i 17 minuta, a u nastavku našeg radio programa, evo još jednom da tako kažemo apela što se tiče požara usled dugotrajnog sušnog perioda, visokih temperatura, povećane opasnosti od izbijanja požara na otvorenom prostoru. Službe civilne zaštite Tuzlanskog kantona apeluje na građanima da ne pale vatru na otvorenom, posebno u blizini šuma, njiva i suhe trave, te da budu krajnje oprezni i odgovorni. Paljenje korova, suhe trave i niskog rastinja na poljoprivrednim i drugim površinama strogo je zabranjeno. Loženje vatre u blizini šuma, vikendica, vikend naselja i otvorenog prostora, ostavljanje upaljenih roštilja ili zapaljivih materija bez nadzora. Svaki nemar može izazvati velike posljedice po živote ljudi, imovinu i okoliš. Požari u sušnim i vjetrovitim uslovima brzo se šire i teško kontrolišu. Apeluje se na sve građane i poljoprivrednike te šumske radnike da se pridržavaju zakonskih odredbi, da ne pale vatru na nedozvoljenim mjestima i ne ostavljaju upaljenu vatru bez nadzora, a uništavaju prirodu i okoliš, jer mala nepažnja može imati velike posljedice i ujedno će imati i direktnu posljedicu te uticati na smanjenje spremnosti vatrogasnih snaga za pravovremeno djelovanje u drugim opasnim situacijama koje ugrožavaju živote i zdravlje ljudi. U slučaju nepridržavanja navedenih uputa od strane građana primjenjivaće se i odredbe Zakonom o šumama, prema kojoj fizičko lice koje loži vatru u suprotno propisanoj odredbi može biti kažnjeno novčanom kaznom od 500 do 1500 maraka. Također i krivični zakon je zastupljen, kojim su propisane novčane i zatvorske kazne za izazivanje šumskih požara i opšte opasnosti od požara. Sve sumnjive aktivnosti ili pojavu dima vatre odmah prijaviti na profesionalnu vatrogasnu jedinicu broj 123, operativni centar civilne zaštite broj 121 ili policiju broj 122. Budite oprezni.
2: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Posle podne uz radio Srebrenik, poštovani slušalci, nadamo se da uživate u ovom posle podnebu uz naše radio talase, informacije onako koje biramo za vas, ali i muziku kojom želimo postaći malo bolje raspoloženje, je li tako? E sad, koja je temperatura u našem gradu? To vam je onako 34 stepena Celzijusovih, da, dobro ste čuli, 34, ultravioletno zračenje 7, prilično visoko, jako i nemojte se naglo izlagati suncu, vlažnost je 15%, atmosferski pritisak ili vam ga tlak, ako hoćete i tako, 1011 milibara i zalazak sunca je večeras u 19 sati i 49 minuta. Eto, treba to da znate što se tiče ovih vremenskih karakteristika. A malo ćemo sada o onoj temi koju ste čuli u našim vijestima. Naime, prirodni pad stanovnika u Tuzlanskom kantonu nastavljen je i u junu ove godine, kada je rođeno 297, a umrlo čak 349 ljudi. Jednostavni je rečeno, samo tokom jednog mjeseca broj umrlih bio je za 52 veći nego broj rođenih. E sad, što se dešava sa Bosancima, Hercegovcima i onima koji se osjećaju drugačije, a žive na ovim prostorima, pa sad se manje djece rađa, ne znamo, to bi na neki način trebalo da se malo strukom i naukom pozabave ti stručni i naučni ljudi, pametni, jeli, od sve sorte i fele, što se naukom zove, pa da kažu što Bosanci više onako ne rađaju djecu, ne prave djecu kao što se to nekad radilo. Sad imamo manjak djece, kažu samo onaj da smo za 3 godine izgubili skoro 8000 učenika, manje 8000 djece za 3 godine u školskim klupama, pa sad što alarmira i na ove prosvjetne radnike, idu ljudi, završavaju te fakultete, te pedagoške struke i tako dalje, a kad ga završi, kako će da dobije posao, nema djece, dakle, gdje će da radi, a završio za nastavnika ili profesora. Dakle, što je rješenje? Praviti djecu. E sad, novi podaci Federalnog zavoda za statistiku otkrivaju i ovo, kaže da je 9 gradova i općina mjesec završilo sa više umrlih nego rođenih. 4 lokalne zajednice samo su na području Tuzlanskog kantona imale taj pozitivni prirodni priraštaj, što bi rekao, više se rađalo nego što je odlazilo sa ovog svijeta. Najbolji omjer rođenih i umrlih u junu imao je Gradačac. Eto, Gradačlije su osvjetlale obraz, radile su na poboljšanju populacije. U ovom gradu rođeno je 42 bebe, a umrlo 19 osoba. Njima je to donijelo prirodni priraštaj od 23 stanovnika više. U pozitivnom saldu, osim Gradačca, bile su i Živinice i tamo se radilo na populaciji, gdje je zabilježeno 46 rođenih i 34 umrla. U Srebreniku također su osvjetlali obraz, 33 rođena i 24 umrli, što predstavlja plus 9, dakle više rođenih nego što je umiralo. I također Kalesija je bila u tom pozitivnom saldu, rođene 23 bebe, a umrlo 15 osoba. Tako kažu ti zvanični podaci Zavoda za statistiku. E sad, grad Tuzla imao je najveći broj novorođenih, što jest, njih je gore u Tuzli i najviše, što se tiče stanovnika, ukupno 66, ali istovremeno najveći broj umrlih, jeli, 91. Tako da vam taj, kako se ono kaže, prirodni priraštaj stoji što se tiče Tuzlanskog kantona, i kada se sve lokalne zajednice saberu, minusi koji su recimo zabilježeni u Sapni, Čeliću, Lukavcu, Kladnju, Teočaku, Dobo Istoku, na neki način poništavaju one pozitivne rezultate Gradačca, Živinica, Srebrenika i Kalesije i Tuzle. I tamo gdje su ljudi upirali da poprave sliku populacije, nažalost oni koji nisu osvjetlali obraz, eto, na neki način i rezultate ovih pozitivni su pobrisali. Što se toga tiče, mi vam prenijeli zvanične podatke statističke, a sad na vama je, narode dragi, da bi bilo djece, zna se šta se mora raditi. Na vama je. I možda iskoristite i ovo posle podne. Zašto da ne? Fino, pa da nam se ova populacija malo širi, da se poboljša ta negativna statistika prirodnog priraštaja i da se obezbjedi ovim prosvjetarima da ljudi imaju posla, to ko završi te fakultete. Gdje će da radi ako nema djece?
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
4: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Odmorite se u Srebreni radio.
1: Polako, uživajte, poštovani slušalci, u ovim poslipodnevnim satima ustala se Srebrenoga radija. Nadamo se da vas ništa neće izbaciti iz vašeg rahatluka, što bi rekli. A uživajte i vi koji obavljate te značajne funkcije, jer što? Može da se desi ko bi gori da padne doli ili da neko od dozdola ode na gore. A o čemu se radi? Pa naravno o predstojećim izborima koji će nas u oktobru ponovo onako zateći. I imamo sad i novi način glasanja. I kad toga tamo počnu redovi da se fataju, ajde sad, jedva smo se upoznali sa jednim načinom, a sad opet treba mijenjati to i utjerati pamet u glavu Bosanca i Hercegovca da on sad glasa ovo kako su sad namijenili ovo elektronski. Pazi sad ovako. Uvođenje novih tehnologija na opštim izborima 2026. godine trebalo bi predstavljati jednu od najvećih promjena izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, i to od njegovog uspostavljanja, ali i približavanjem 4. oktobra sve glasnije su kritike i pojedinih velikih političkih stranaka. Opa, bato, ili su se malo uprpili, ili nekom nešto nije dobro jasno. U središtu promjena su dva sistema, biometrijska identifikacija birača i skeniranje glasačkih listića. Cilj svega ovoga jeste povećanje integriteta izbora, što bi rekli da se one izborne krađe i te, kako se to kaže, muševele, jeli, svedu na što manju moguću mjeru, jer nikad ti to ne možeš iskorijeniti totalno. Pa sad, odnosno da se smanji prostor za manipulaciju koje su godinama bile predmet prijava političkih stranaka, posmatrača i nevladinih organizacija. Nove tehnologije prethodno su, kažu, testirane kroz pilot projekte na lokalnim izborima 2024. A Centralna izborna komisija je nakon toga usvojila završni izvještaj i studiju izvodljivosti. Ugovor za nabavku sistema biometrijske identifikacije i skeniranje glasačke listića potpisan je u maju ove godine sa grupom ponuđača koju predvodi Smartmatic BH, a vrijednost toga je približno 74,5 miliona maraka. E, ljudi moji, ko će to da plati? Pa naravno, svi mi budžetski, kako se kaže, poreski obveznici, građani Bosne i Hercegovine, od svakog pomalo će ovo da se namiri, i ajde što nas ovi političari koštaju, što koštaju kroz te parlamente i koliko se finansiraju, koliko ide za te njihove plate, putovanja, sekretarice, ljubavnice, dnevnice, onako, sjela i tako dalje. Ajde što idu to toliki novci, ali mi to plaćamo, i ovi 74,5 miliona građani će platiti ove sad izbore koji će biti u oktobru. I hoće li biti kakve fajde, Boga dragi zna, ali eto, nekom hoće, ko se malo omasti od tu vlast. Dakle, za ugovor, osim uređaja i softvera, obuhvaćen je i tehnička podrška, štampanje glasačkih listića, skladištenje i distribucija opreme. Prva velika promjena događa se već prilikom dolaska birača na biračko mjesto. Birač će se i dalje morati identifikovati ličnom kartom ili drugim dokumentima, ali će nakon toga njegov identitet biti dodatno potvrđen biometrijski, odnosno mora ono otisak prsta da date, kao oni što su nepismeni, ne znaju da se potpišu, sad ćete i vi to tako. Prst, palac ili kaži prst, šta vam oni kažu, i mora i to da se identifikuje. Kažu da je suština te mjere i relativno jednostavna. Naime, sistem treba potvrditi da je osoba koja se nalazi na biračkom mjestu zaista ta osoba koja ima pravo glasa. Time se želi spriječiti mogućnost da jedna osoba glasa koristeći tuđe dokumente u ime osobe koja nije izašla na izbore, i ono da se spriječi da i mrtvi glasaju. Kod nas je ta pojava bila česta, da mrtvi se onako pojave na glasačkim listićima i ljudi glasaju, ili se glasa za njih, kako god. Ali kažu ovo kad palac i kaži prst, to nema više da vas smatraju da niste vi. Time se kaže želi spriječiti mogućnost obmana. Član Centralne izborne komisije Suad Arnautović je objasnio da bi biometrijska autentifikacija trebala omogućiti, između ostalog, da se glasanje izbjegne preminulih ili odsutnih osoba i korištenje njihovih identifikacionih dokumenata. Eto šta nam sve ide. Pa onda, tu su skeneri, pa onda dalje. Sve u svemu, bit će to za one koji nisu baš malo vični svemu prilično komplikovano, ali kad je u nas u Bosni i Hercegovini bilo nešto jednostavno? Bolje komplikovano neg jednostavno. Što bi mi jednostavno kad može zavrzlama?
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Srebrni radio. Američki list The New York Times objavio je, poštovani slušalci, detaljnu interaktivnu mapu koja pokazuje etničku i kulturnu raznolikost Sjedinjenih Američkih Država, a među podacima je moguće vidjeti gdje je najbrojnija zajednica stanovnika porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Mapa je izgrađena na osnovu podataka Američkog biroa za popis stanovništva za period od 2019. do 2024. godine i ti podaci pokazuju nekoliko područja u kojima je koncentracija BH dijaspore posebno izražena. Na vrhu liste nalazi se St. Louis County u saveznoj državi Missouri, gdje živi oko 11.000 stanovnika porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Slijedi Cook County u Illinoisu, odnosno šire područje Chicaga sa približno 9.000 stanovnika. Među područjima sa najvećim brojem stanovnika BH porijekla izdvajaju se i Gwinnett County u Georgiji, područje Atlante oko 3.000, Warren County, Kentucky, područje Bowling Greena oko 3.000 i Oneida County, New York, područje Utike oko 3.000 naših stanovnika. Projekat kako su stvorili složenu tapiseriju američkih korijena objavljen je u oči 250. godišnjice Američke deklaracije o nezavisnosti. Eto, dakle, gdje nas ima po Sjedinjenim Američkim Državama najviše?
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio. Yeah!

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Otvoreni program, Srebreni radio, 30. hladu, pjevala Srebrena krila, mi ćemo reći da je malo više kod nas ovdje, 34 stepena, kako mjeri dežurni termometar, a sad ćemo malo biti korisni da vam damo jedan savjet kako očistiti PVC stolariju. Čišćenje stolarije može biti vrlo izazovno, naime, posebno kada se na bijelim površinama s vremenom pojave žute mrlje i tragovi masnoće. Kako sad to očistiti da ono kad vam kona dođe ne gleda tamo jednim okom šta vi radite, kako pravite kafu, a drugim onako vidi kakva joj je stolarija. Pesinjača neće ni da očisti. E, da vam ne bi rekli da ste pesinjača, evo priča je za vas. Redovno čišćenje može pomoći da se nečistoća ne nakuplja, ali tvrdokorni tragovi ponekad zahtijevaju dodatnu pažnju. Nakon što stolariju operete uobičajenim sredstvom i uklonite onu površinsku prljavštinu, za pojedine mrlje može se koristiti i aceton. Postupak je vrlo jednostavan. Nakon pranja potrebno je uzeti tufer, nakvasiti ga manjom količinom acetona i njime pažljivo prebrišete one zaprljane dijelove stolarije. Posebnu pažnju treba vratiti na mjesta na kojima su ostali tragovi masnoće ili žutila. E, nakon čišćenja, površinu je potrebno ponovo prebrisati čistom vlažnom krpom kako bi se uklonili ostaci acetona. Ipak sa acetonom treba biti oprezan jer može oštetiti pojedine plastične površine ili i onda promijeni njihovu boju. Zbog toga ga je prije čišćenja cijele stolarije najbolje isprobati na onom malom, manje vidljivom dijelu, pa ako ne bude ništa, e onda vi nastavite. Za svakodnevno održavanje dovoljno je koristiti blaga sredstva za čišćenje i mekanu krpu. Redovnim uklanjanjem prašine i masnoće, PVC stolarija može duže zadržati čist i uredan izgled. Jednom riječu, poštovane dame, kada budete same, nemate nikakvog drugog posla, hvatite se krpe i stolarije, jer kontinuitet je bitan. Kao i u svemu, morate to da dočekujete. Nema pusti kasnije ću, nego redovno dočekivanje i stolarija će da vam bude blistava kao oko.

0: To su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Kostajnica, Hum i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Od danas pa do kraja mjeseca zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilače. Vozila se preusmjeravaju alternativnim putnim pravcem preko Mrkonjić grada. Radovi se izvode na izgradnji poddionice autoceste Nemila Vranduk kao i na dionicama A1 Lašva Kakanj i A1 Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti.
1: Srebrni radio.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik.
0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035-646464, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: 14 sati i 37 minuta, kaže sponsor tačnog vremena, Mid & Company na talasima Srebrenog radija. Poštovani slušalci, zadarska policija završila je kriminalističko istraživanje protiv trojice hrvatskih državljana u dobi od 46, 45 i 42 godine, te 33-godišnje državljanke Poljske, koje se sumnjiče da su namjerno izazvali požare na 10 lokacija širom Zadarske županije. Osumnjičeni su pronađeni i uhapšeni u subotu 15. augusta, nešto posle 20 sati u automobilu zadarski registarskih oznaka. Policija ih je locirala nakon dojave građana da neko uz cestu na širem području Benkovca podmeće vatru. Istragom je prema navodima policije utvrđeno da su četvero osumnjičeni djelovali prema prethodnom dogovoru i sumnja se da su 14. i 15. augusta upaljačem namjerno izazvali požare, pri čemu su mogli ugroziti živote i imovinu većeg broja ljudi. Požari su podmetuti na Bilom Brigu kod Zadra, kao i na područjima Zemunika, Donjeg, Galovice, Donjih Biljana, Zapužana, Zagrada, Lišana i Škrabinje i Benkovca. Na Bilom Brigu potpuno je izgorio automobil u vlasništvu 53-godišnjaka, dok su između Škabrnje i Zemunskog Donjeg u Masliniku 48-godišnjaka vlasnika izgorila 43 stabla maslina. Ne znamo, poštovani slušalci, kome je do ovoga i da na ovakav način izaziva probleme, ali eto, možda je riječ o bolesnim ljudima, piromanima. Sve u svemu, prouzročili su ogromne materijalne štete, doveli u opasnost života ljudi i svakako da zaslužuju najstrožiju kaznu, drakonsku, da tako kažemo. Svo četvero osumnjičenih predato je u pritvorskom nadzorniku policijske uprave Zadarske, a protiv njih je podnesena krivična prijava i općinskom državnom odvjetništvu u Zadru.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Srebrni radio 90,8 i 103 MHz, poštovani slušalci, najpoznatiji BH meteorolog Nedim Sladić objavio je kakvo nas vrijeme očekuje u narednim danima usred najavljene promjene vremenskih prilika. On je objavio i da padavine neće baš biti iste u cijeloj Bosni i Hercegovini. Naime, 21. dan u nizu u kojem temperatura zraka prelazi 30 stepeni Celzijusovih, odnosno granicu takozvanog vrelog dana. Oslabljenje hladne fronte donosi pad padavine u vidu pljuskova, kiše i pojačanog sjevernog vjetra večeras na sjeveru naše zemlje, a u noći na utorak i ostatku Bosne. No, količinski ne očekuju se veće padavine. Dijelovi Hercegovine i dalje neće zaprimiti padavine vrijedne pomena, napisao je Sladić. Sutra većina padavina će prijeći dio prije podneva i u drugoj polovini dana lokalnih pljuskova može biti u Hercegovini. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, a temperature će opet ići do 33. U srijedu u Bosni i Hercegovini je opet pretežno sunčano sa temperaturama do 35. Četvrtak donosi ponovo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku i temperature do 36 stepeni Celzijusovih, najavljeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Volite li tjesteninu, poštovani slušalci? Jako da, ovo je priča za vas, a evo u tom smislu šta kažu. Naime, italijanski kuhari mole da prestanete sa jednim potezom kod tjestenine za koji većina ga radi uvjerena da pomaže. Naime, ulje u vodu za tjesteninu dodaje se da bi se spriječilo ljepljenje. Međutim, italijanski kuhari to nazivaju jednom od najvećih grešaka u kuhinji. I to ne zbog tradicije, nego zbog fizike. Ulje ne dodiruje tjesteninu dok se kuha, a kada je sjedite, sve se okrene naopako. Objašnjenje je jednostavno, više nego što se čini. Ulje i voda se ne miješaju. Kada ulje uđe u lonac, ono ispliva na površinu i tamo i ostane. Tjestenina se opet kuha ispod te površine, pa je ulje za svo to vrijeme uopšte ne dodiruje. Ne može dakle spriječiti ljepljenje jer nije ni blizu tjestenine. Problem nastaje u trenutku cijeđenja. Kada odcijedite tjesteninu, ona prolazi kroz sloj ulja koji stoji na vrhu. Tada se i samo tada obloži tankim filom masnoće. Kuharica Hellgrill to opisuje jasno. Ulje ne radi ništa dok se tjestenina kuha, a u trenutku cijeđenja obloži je i stvori prepreku koja sprječava da se sos uhvati. Rezultat je tjestenina po kojoj sos klizi umjesto da se drži, a poređenje koje kuhari koriste jeste da je to kao da pokušavate razmazati sos po kabanici. Ovdje je dio zbog kojeg italijanski kuhari vodu od tjestenine zovu tekućim zlatom. Ta mutna voda koja ostane u loncu nije prljava i u njoj su dvije stvari, so kojom ste je posolili i škrob koji je tjestenina otpustila tokom kuhanja. Škrob je dakle ono što povezuje sos i tjesteninu. Kada se doda u tavu sa sosom, sos postane gušći i uhvati se za tjesteninu umjesto da ostane na dnu tanjura. Zato se prije cijeđanja odvoji jedna šoljica te vode, dodaje se postepeno dok se sos još kuha jer toplina pomaže da se poveže. Hladno dodavanje ne radi jednaku stvar. Ako ulje nije rješenje, postavlja se pitanje, pa što jeste onda? Odgovori su u tri stvari i nijedna ne košta ništa. Dovoljno veliki lonac, pod broj 1, tjestenini treba prostor da se kreće, u prepunom loncu se sabija i lijepi. Dakle, kuhajte je u većem loncu. Zatim broj 2, dovoljno vode. Što je vode više, to je manja koncentracija škroba, pa se manje lijepi. I broj 3, miješanje u prvoj minuti. Sad, prvih 60 sekundi, nakon što tjestenina uđe u vodu, su presudne jer je tada škrob najaktivniji i tjestenina se najlakše zalijepi za dno. Dakle, morate miješati. Postoji trenutak u kojem se tjestenina može i posoliti, ali on prođe brzo. Tjestenina upija vodu dok se kuha i s tom vodom i so. To je jedini puta kada se može posoliti iznutra. Ako voda nije posoljena, tjestenina ostaje bezukusna i to se kasnije ne može popraviti nikakvim sosom. Preporuka koja se najčešće navodi je oko jedne pune kašike krupne soli uz opis da voda treba imati okus potpuno blag posoljene supe. I uz to postoji i stara tvrdnja da so ubrzava ključenje. Tehnički je tačno, ali je učinak zanemariv. Da bi se tačka ključanja jednog litra vode promijenila za jedan stepen, trebalo bi dodati toliko soli da bi jelo bilo neupotrebljivo. Posljednja greška koju radite, koja zapravo ista greška u drugom obliku. Lorenzo Boni, izvršni kuhar kompanije Barilla za američko tržište, kaže da ispiranje tjestenine ne preporučuje nikada. Poredi to sa pečenjem pilećih prsa koja se zatim isperu pod slavinom. Time se, kako kaže, baca sav okus koji je stvoren začinjavanjem i pečenjem, a tjesteninom je vrijedi isto. Ispiranje se skida upravo onaj škrobni sloj zbog kojeg se sos i uhvati. Jedini izuzetak je hladna salata od tjestenine, a i tada se preporučuje da se umjesto ispiranja odsjedi i prelije sa malo maslinovog ulja te raširi po plehu da se ohladi. Sada, poštovani slušalci i drage dame, znate sve što se tiče tjestenine. Pa kada je budete sljedeći puta pripravljali, onako usput, pa sjetite se i nas malo, zašto da ne?
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Od danas pa do kraja mjeseca zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilače. Vozila se preusmjeravaju alternativnim putnim pravcem preko Mrkonjić grada. Radovi se izvode na izgradnji poddionice autoceste Nemila Vranduk, kao i na dionicama A1 Lašva Kakanj i A1 Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti.
1: Srebrni radio.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Posle podne u Talase Radio Srebrnika, poštovani slušalci, vi nas naravno pratite na 90,8 i 103 MHz. A u nastavku našeg radio programa u 15 sati i 10 minuta na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice, evo još jedne priče. Kladionice su postale gotovo nezaobilazan dio urbanog pejzaža u Bosni i Hercegovini. U mnogim naseljima nalaze se na svega nekoliko minuta hoda jedna od druge, dok su njihovi reklamni sad i prisutni na ulicama, internetu, sportskim portalima i tokom televizijskih prijenosa sportskih događaja. Kladionički sektor tako i dalje predstavlja značajan dio ukupne potrošnje građana, ali ovogodišnji podaci mogu biti signal da se nakon ranijeg rasta tržište počinje stabilizovati. Na promet mogu uticati brojni faktori, od opšte ekonomske situacije i raspoloživog dohotka građana do promjene u načinu hlađenja i ponudi koju kladionice nude korisnicima. Podaci Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine za ovu godinu pokazuju međutim da su u opadanju u odnosu na prošlu godinu. U ovoj godini na području Federacije BiH djeluje jedna kladionica manje, a manje je i uplatnih mjesta. Ipak kada je reč o prometu, može se reći da ne zaostaju mnogo. Kladionice su dakle u prvih 7 mjeseci ove godine na području Federacije Bosne i Hercegovine imale 876.654.259 konvertibilnih maraka prometa. Potvrđeno je to za dnevni avaz u Poreznoj upravi Federacije BiH tokom cijele prošle godine, imale su 1.563.922.276 konvertibilnih maraka prometa. Djelatnost priređivanja igara na sreću, klađenja trenutno obavlja 10 privrednih društava na 1.566 uplatnih mjesta, navode iz Porezne uprave. Najviše prometa ovoj godini kladionice su ostvarile u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, 181,4 miliona maraka. Nezaostaje ni Tuzlanski kanton, gdje je ostvareno 152,2 miliona maraka, i u Sarajevskom 141,1 milion marak. Mi se bolje kladimo od Sarajevskog kantona ili više, kako god. U ovoj godini kladionice su prema podacima Porezne uprave po osnovu poreza, doprinosa, naknada te ostale vrsta prihoda uplatile ukupno 48.354.000 maraka, a u cijeloj prošloj godini ta brojka je iznosila 100.487.000 konvertibilnih maraka. Građani u Bosansko-Podrinjskom kantonu uplatili su najmanje novca u kladionice, i to 8.809.000 maraka, dok je recimo u našem Tuzlanskom kantonu uplaćeno 152.211.000 maraka 565. Dakle, kladili smo se da valja. Sad, kako ono kažu, nije majka kudila sina što se kladi, već što se vadi.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Još jedna zanimljiva tema u ovom poslijepodnevu na talasima Srebrnog radija, poštovani slušalci. Naime, pandemija koronavirusa donijela je velike promjene u svakodnevnom životu, a pojedina rješenja uvedena kao odgovor jeli na tadašnje okolnosti nastavili su se koristiti u godinama kasnije. Jedan korisnik TikToka izdvojio je tri takve stvari za koje smatra da je došlo vrijeme da nestanu, a njegove tvrdnje naišle su i na prilično odobravanje korisnika. Možda su, kažu, u početku te mjere bile korisne, ali ostale su puno duže nego što je trebalo, poručio je na početku snimka. Na vrh liste stavio je jelovnike kojima se pristupa skeniranjem QR koda. Oni su se masovno počeli koristiti tokom pandemije kao zamjena za klasične jelovnike, a brojni restorani nastavili su ih koristiti i nakon promjene okolnosti. Više nam ne trebaju, u početku su imali smisla, naravno, ali vrijeme je da se ih riješimo, kazao je TikToker. Posebno mu, kaže, smeta kada restoran ima lošu internetsku vezu zbog koje se digitalni jelovnik sporo učitava. Problem predstavlja i kada se otvori PDF dokument koji je potrebno neprestano povećavati kako bi se mogla pročitati ponuda. Pola vremena ga ne mogu ni otvoriti jer je internet u restoranima još uvijek loš, a onda potrošite hrpu vremena pokušavajući povećati fotografiju hamburgera samo da bih vidjeli šta je u njemu. S druge strane, on smatra da postoji jednostavni razlog zbog kojeg su restorani nastavili koristiti ovakav sistem. Digitalni jelovnik im omogućava brzo mijenjanje cijena i ponude bez potrebe za ponovnim štampanjem, što opet se navodi kao jedna od njegovih glavnih prednosti. Ipak njegov izbor ostaju oni klasični jelovnici. Na drugom mjestu se našla potreba za zakazivanjem termina za veliki broj svakodnevnih obaveza. Prema njegovim riječima, prije pandemije bilo je znatno jednostavnije doći na određeno mjesto i završiti ono što je potrebno bez prethodnog dogovaranja. Kunem se da si prije COVID-a jednostavno mogao doći i obaviti šta treba. Mogao si otići u banku, kod zubara, ljekara, frizera, provjeriti gume na autu, što god, i nije trebao nikakav termin. Tvrdi da se situacija u međuvremenu značajno promijenila. Nigdje ne možeš bez termina, a ponekad se čini da se morate dogovoriti termin samo da bi mogao dogovoriti termin, našalio se TikToker. I posljednje mjesto na njegovoj listi zauzele su aplikacije koje trgovine, kafići i druge kompanije nude ili zahtijevaju od svojih kupaca. Kako je naveo, sve češće je potrebno instalirati posebnu aplikaciju kako bi se obavila kupovina, ostvario popust ili pristupilo programu vrijednosti. Zašto svi traže da preuzmeš njihovu aplikaciju? Pa želim nešto kupiti, a prvo moram skinuti aplikaciju, registrovati se, upisati email adresu i potvrditi je. Onda moram proći autentifikaciju u dva koraka i tek nakon toga se još učlaniti u program vjernosti. Svoj stav o čitavom procesu na kraju je sažao jednostavnom porukom. Ja samo želim kafu, pustite me da je jednostavno kupim, naglasio je ovaj TikToker. E sad, poštovani slušalci, slažete li se s njim ili ne, to je opet do vas, ali ima istine u svemu ovome.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, otvoreni program i talasi Radio Srebrenika, 15 sati i 23 minute na satu sponzora tačnog vremena, Miden kompanije Živinice, a mi ćemo u nastavku malo da se bavimo zdravstvenim temama. Stalo nas bombarduju kakve te načine ishrane treba da poduzimamo, kako da živimo zdravo, kako bi svom organizmu dali što više dobrih stvari i benefita, i na taj način nude nam različite i suplemente, ali jednostavno i neke, da tako kažemo, biljke, začine koje nekad prije nismo ni zamišljali da imaju, ali eto sada su popularni. Ovog puta govorimo o kurkumi. Razbijanje mitova o zdravstvenim koristima kurkume. Jesu li dodaci ishrani zaista djelotvorni? Bilo da se spremate indijski pileći kari, sudanski birjani od kamenjeg mesa, malezijski laksu ili bangladeški ljuti riblji paprikaš, sva ova imaju jela zajedničku karakteristiku i sastojak, a to je kurkuma. Ali pored toga što daje ukus jelima, može li jedan od najstarijih i najomiljenijih začina na svijetu da učini čuda za naše zdravlje? Porodica, kaže, potiče iz Pendžapa i ne može ni da se sjeti ni jednog jela u koje ne stavljaju kurkumu, kaže za emisiju Food Chain Ragini Kašjap, istraživačica u oblasti ishrane i autorka podcasta posvećenog južnoazijskoj dijaspori. Postoji oko 30 vrsta kurkume koja je izuzetno zastupljena u azijskoj, afričkoj i južnoameričkoj kuhinji, ali sve više zauzima mjesto u vidu suplementacije i kod Evropljana. Također je prisutna širom svijeta jer je južnoazijska dijaspora odnosi u mnoge krajeve svijeta, od pacifičkih ostrva Balija i Fidžija na istoku do karipskih ostrva na zapadu. Kurkuma se pominje u tekstovima starim još 2500 godina, kaže Kašjap. Ima široku primjenu gdje postoji duboko ukorijenjeno vjerovanje da ima antiseptička i protuupalna svojstva. Kada je, kažu, bila bolesna, to je prva stvar na koju pomisli i to je smiruje. U Indiji je također zastupljena u tradicionalnim predbračnim običajima haldi, kada se pasta koja sadrži kurkumu nanosi na lica nevjeste i mladoženje. Danas prodaja kurkume vrtoglavo raste jer potrošači na zapadu prihvatili su tvrdnju o njenim dnevnim koristima. Dodaci ishrani na bazi kurkume obično sadrže jedinjenje kurkumin, za koje se često smatra da je zaslužno za njena blagotvorna dejstva po zdravlje. Reklamiraju se kao suplementi koji doprinose svemu, od boljeg zdravlja kostiju i zglobova do jačanja imunog sistema. Popularnost kurkume dijelo može da se pripiše i pozitivnim iskustvima upotrebe ove biljke koje i ljudi dijele na društvenim mrežama. Ako većina od milijardu ljudi čvrsto vjeruje da kurkuma može da riješi mnoge probleme, pa to je snažna poruka koja odjekuje širom svijeta. A kada se tome dodaje i lobiranje kompanija koji proizvode suplemente na bazi kurkume i slični činioci, onda se dobija veoma snažna poruka kojom vas bombarduju. Međutim, neki ljudi sumnjaju u sve to. Catherine Nelson, hemičarka iz Minnesota u Sjedinjenim Američkim Državama, pregledala je više od 100 istraživačkih radova o kurkumi. Otkrili su da se tvrdi da može sve, ali u stvarnosti vjerovatno ne pravi skoro nikakvu razliku, kaže ona. Problem za istraživanje kurkume možda predstavlja njen hemijski sastav, zbog kojeg je teško proučavati. Ona je veoma reaktivna i može da utiče na rezultate testova, što znači da može da djeluje kao da je djelotvorna, a da zapravo nije. Kurkuma se ne apsorbuje dobro u organizmu, pa tako veoma mali dio dospijeva u krvotok kada se uzima oralnim putem. Mnogi ljudi je uzimaju uz crni biber radi bolje apsorpcije. To je zaista jedan od najneponovljivijih hemijskih sastava za razvoj korisnog lijeka. Kurkuma se istražuje decenijama, ali su rezultati često oprečni i kvalitet samih studija se razlikuje. Mnoga istraživanja koja ističu koristi kurkume nisu provedena na ljudima, kaže profesor Antti Aag, specijalista za bolesti bubrega u Centru za zdravstvene nauke u Londonu. On i njegove kolege su proveli dvije do sada najveće studije. Cilj prve bio je da utvrdi da li kurkumin može da spriječi oštećenje bubrega i upalu kod ljudi koji se operišu zbog aunerizme, proširenje aorte. Međutim, ispitivanja koje je obuhvatilo 600 pacijenata nije utvrdilo nikakva korisna dejstva. Zatim su primijenili manje čestice kurkume kod bubrežnih bolesnika kako bi utvrdili da li ona poboljšava zdravlje bubrega ili sprečavaju napredovanje bolesti, ali ni tada nisu uspjeli da dokažu njihove koristi. Bili su, kaže, razočarani jer su istraživanje obavili bez predrasuda i nije im bila namjera da pokažu da nema efekata. Ali kako onda objasniti činjenicu da ljudi već hiljadama godina koriste to kao ljekovito sredstvo, naročito u Indiji? Definitivno postoji razlika između pokušaja da se iz organske materije izvoji prirodno jedinjenje za pravljenje lijeka i kuhanja cijele organske materije ili njene primjene na koži. Dakle, da li stručnjaci smatraju da vrijedi kupovati skupe dodatke ishrani na bazi kurkume? Osim visokih cijena, jednostavno nema dovoljno dokaza da su oni djelotvorni, objašnjava profesor Garg, naglašavajući da prirodni proizvodi za zdravlje ne podliježu istim propisima kao ostali farmaceutski proizvodi. Svako treba da bude otvoren za nove ideje, ali trebalo bi da se pridržavamo načela da tvrdnja o određenim koristima treba da se zasnuje na čvrstim dokazima. Međutim, naučnici ne vide ništa loše u tome da ljudi uživaju u kurkumi u raznim jelima. Ako uživaju u hrani u kojoj ima kurkume, pa neka je slobodno nastave jesti. Ali što se tiče nekih zvaničnih i onih utemeljenih podataka da je svemoguća biljka, za sada, kako kažu ovi što se bave strukom i naukom, u sva istraživanja nisu mogli da dokažu takvo nešto.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pola četiri je, poštovani slušalci, kaže sponzor tačnog vremena, Jerim Eden Company Živinice, odnosno 15 sati i 33 minute, a ponedeljak smo već dobrano raspolovili i premašili onaj radni dio već i sad ulazimo u tu onu krajnju završnu fazu, poslednjih, da tako kažemo, pola sata ili sat vremena, zavisi dokada vam je ovo danas radno vrijeme, a kažu da je ono ponedeljak i najstresniji dan, jeli u jednoj hefti. Pa zato, poštovani slušalci, evo u nastavku priče kako taj stresni dan za sljedeći ponedeljak već kada vas nađe da prevaziđete. Što učiniti da ponedeljak ne bude stresan? Znamo da ga poznajete. Onaj tihi, gotovo neprimjetni balončić anksioznosti pojavi se tamo uglavnom nedjeljom posle podne i sa svakim novim satom sve više žulja. Sve mislite više na sutra, što obući, kako se pripremiti, što vas to čeka na poslu, jeste li što zaboravili od radnih zadataka koji vas očekuju, ko će vam pokvariti samo jutro i dan i tako dalje. I praktično i san vam ode u nepovrat, ne spavate ili morate piti one antidepresive lijekove za spavanje, ne bi li se pripremili za ponedeljak. Pritišće i kosi se sa nedjeljnom lakoćom postojanja. Što god radili, tu je i biva dosadan, dodajući do znanja kako za nekoliko sati sve počinje iznova i ona mirna porodična idila ponovo se pretvara u stresni početak jednog radnog dana. A sad, evo savjeta kako recimo da ponedjeljak ne bude toliko nepodnošljiv. Pod broj 1, morate se pripremiti za radnu sedmicu. Što to podrazumijeva? Ako vam je zaista dosta još jedan ponedjeljak ujutru provesti ljuti na cijeli svijet, jer se sav stres i sve dogođene obaveze naprosto strovale na vaša leđa i morate da napravite listu sa prvim klikom miša na inbox maila da riješite to polusatnim planiranjem i to u nedjelju naveče. Znamo da biste ih tih 30 minuta radije proveli gledajući nastavak neke vaše omiljene serije naveče, ali ćete zahvaljujući tome sebi ponedjeljak ujutro kada otvorite rokovnik u kojem već svoj plan imate za narednu sedmicu olakšati. Ponedjeljak je kao i svaki drugi radni dan bitno započeti na onu dobru vedru nogu, zdravu, a da to će se desiti ako imate dovoljno vremena za sebe ujutro. Pripremite odjeću noć prije, zapišite ono što trebate učiniti sljedeće sedmice i glatko uplovite u novi dan. Pod broj 2, ne snozajte. Već i vrapci na grani znaju kako je snozanje loša navika koja vas ostavlja umornim i nervoznim ujutrom. Ako ste do sada probali baš sve metode, ne bili se otarasili pritiskanja tog opasnog dugmeta, ali i dalje po pola sata odgađate ustajanje u svom mozgu, šaljete lažne signale. Jednostavno, maknite opciju to. Vjerujemo da je vaš pametni mobitel posjeduje i ako nije slučaj, nabavite sat sa pravim zvonjenjem. Tako da ujutro kada se budite ne morate ono i govoriti sami sebi joj još 5 minuta. E to je još 5 minuta u propasti cijelo jutro. Pod broj 3. Isplanirajte druženje sa dragim ljudima posle posla. Umjesto da ponedjeljak samo odradite i već ujutro mislite na to kako ćete nakon posla stići kući i spavati, učinite ovaj dan zabavnijim. Dogovorite druženje s prijateljicom, odlazak u muzej nakon posla, dogovorite gledanje nekog filma ili nešto deseto čemu ćete se veseliti već ujutro i zašto će vam čitav dan biti veseo. Ozbiljan ponedjeljak pun sastanaka, lista, mailova, tablica, zadataka, zahtjeva dobar balans, tako da sa dogovorima nemojte čekati do sredine sedmice, već sebi ugađajte usput. Možda već sada nazovite neku kolegicu, prijatelja i otiđite sa njim posle posla na kafu. Važnost rituala. Svi mi imamo svoje neke rituale koji nas čine sretnim. E, možda je to ispijanje kafe ujutro i mir u tišini. Možda je istezanje prije nje. Možda čitanje knjige pred spavanje. Osvijetlite te male stvari koje vas čine sretnima i praktikujte ih neke i ponedjeljkom ujutro. Probajte uvesti svega minutu ili dvije meditiranja prije nego što izađete iz kuće. Tako ćete što uspješnije krenuti u novi radni dan. Mislite na sve lijepe stvari na kojima ste zahvalni dragom Bogu i primijetite kako ste instantno počeli osjećati se dobro. Dakle, poštovani slušalci, to su savjeti za ponedjeljak sa što manje stresa, a mogli bi reći univerzalni su, mogu i za svaki radni dan novi. Pa eto, ako ste danas propustili, bar ovo o čemu smo govorili, uvedite već od sutra u svoju dnevnu rutinu.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Ovo su Talasi radio Srebrenika, slijedi još jedno obavještenje. Gradska izborna komisija Srebrenik obavještava građane da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala javni konkurs za prijavu kandidata za angažman operatera na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini za opšte izbore 2026. U osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik potrebno je angažovati 51 operatera, a operaterima pripada novčana naknada u iznosu od 310 konvertibilnih maraka. Zainteresovani kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju: prijavu na javni konkurs, popunjen obrazac, potpisana izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te kopija svjedodžbe o završenoj srednjoj školi. Javni konkurs je dostupan na službenoj internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba, kao i na službenoj stranici grada Srebrenika, i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Obrazac prijave na javni konkurs i obrazac propisane izjave kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine može se preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik u zgradi MUP-a na trećem spratu. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511, 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavić.
2: Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila, parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autocross Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autocross priče. Sponzor Elko Automobile.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Američki predsjednik Donald Trump naredio je Pentagonu da znatno smanji opseg zajedničkih vojnih vježbi sa Južnom Korejom u objavi na društvenim mrežama u kojoj je također pomenuo odbijanje Seula da sudjeluje u akcijama protiv Irana. Europska unija namjerava značajno proširiti sankcije protiv Rusije u nadolazećim mjesecima, izjavila je visoka predstavnica Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas za njemački dnevni list The Welt. Svake godine pojavljuje se tvrdnja da pojedini gradovi u Bosni i Hercegovini imaju više milionera nego veliki evropski centri. Posebno se izdvajaju živinice za koje se godinama navodi da u njima živi više od 150 milionera. Međutim, za takvu tvrdnju ne postoji zvaničan registar jer u Bosni i Hercegovini nema institucije koja vodi evidenciju ukupne 150 milionera. Neto imovine građana, pa

0: kompanija sa prihodom većim od 100 miliona konvertibilnih maraka. Više od 50.000 slučajeva negiranja genocida i veličanja osuđenih ratnih zločinaca zabilježeno je na platformi Registar 145a, građanskoj inicijativi koja je nastala sa ciljem zakonskog prijavljivanja ovih krivičnih djela, piše Detektor. Iz SIPE nisu odgovorili na upit Detektora koliko je ukupno naredbi tužilaštva Bosne i Hercegovine primljeno i evidentirano u regionalnim uredima SIPE, a koje se odnose na provjere i prikupljanje dokaza iz krivičnog djela negiranja genocida te veličanja ratnih zločinaca, a koje pristižu sa platforme Registar 145a. Prosječna plata u Federaciji Bosne i Hercegovine u junu ove godine iznosila je 1714 konvertibilnih maraka, što je nominalno za 0,9% više u odnosu na maj, pokazuju to najnoviji podaci Federalnog zavoda za statistiku. U poređenju sa junom prošle godine prosječna neto plata povećana je nominalno za 8,7%, a realni rast iznosio je 4,6%. Najviše prosječne neto zarade u junu imali su zaposlenici u finansijskim djelatnostima i osiguranju, čak 2649 konvertibilnih maraka. U sektoru informisanja i komunikacija sa 2315 maraka, proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji 2282 marke, te zdravstvenim uslugama i socijalnoj zaštiti sa prosječnom platom od 2278 konvertibilnih maraka. S druge strane, najniža prosječna plata u Federaciji BiH zabilježena je u hotelijerstvu i ugostiteljstvu, gdje je iznosila 1139 konvertibilnih maraka. Broj zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine u junu ove godine dostigao je cifru od 548.848 uposlenika, što je za 0,4% više nego mjesec ranije, pokazuju najnoviji podaci Federalnog zavoda za statistiku. Najveći dio zaposlenih, njih 482.344, radio je u pravnim licima, dok su u obrtnim i srodnim djelatnostima evidentirane 66.504 zaposlene osobe. Kada se posmatra po pojedinim djelatnostima, najveći broj zaposlenih bilježi se u trgovini, gdje ih je radilo 101.056 osoba. Prirodni pad stanovništva u Tuzlanskom kantonu nastavljen je i u junu ove godine, kada je rođeno 297 djece, dok je umrlo 349 osoba. Jednostavnije rečeno, samo tokom jednog mjeseca broj umrlih bio je za 52 veći od broja rođenih. Novi podaci Federalnog zavoda za statistiku otkrivaju da demografska slika nije ista u svim dijelovima Tuzlanskog kantona. Dok je 9 gradova i općina mjesec završilo sa više umrlih nego rođenih, 4 lokalne zajednice imali su pozitivni prirodni priraštaj. Na svakih 100 umrlih u Tuzlanskom kantonu rođeno je približno 85 djece. Najbolji omjer rođenih i umrlih imao je u junu mjesecu Gradačac. U ovom gradu rođeno je 42 bebe, a umrlo 19 osoba, što je donijelo prirodni priraštaj od 23 stanovnika. U pozitivnom saldu bile su i Živinice, gdje je zabilježeno 46 rođenih i 34 umrla, 12 više rođenih, a Srebrenik imao 33 rođene osobe i 24 umrle, što predstavlja plus od 9. Dok su u Kalesi rođene 23 bebe, a umrlo je 15 osoba, pa je prirodni priraštaj iznosio 8. Grad Tuzla imao je najveći broj novorođenih u Tuzlanskom kantonu, ukupno 66, ali istovremeno i najveći broj umrlih, 91 osoba. Zbog toga je Tuzla u junu završila sa prirodnim padom od 25 stanovnika, najveći među lokalnim zajednicama u Tuzlanskom kantonu. Sunčano vrijeme uz malu naoblaku u večernjim satima, očekuje se naoblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature između 31 i 37 stepeni Celzijusovih. U Srebrniku sunčano i toplo vrijeme uz najvišu temperaturu do 36 stepeni Celzijusovih. Saobraćaj u Bosni i Hercegovini odvija se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Kostajnica, Hum i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Od danas pa do kraja mjeseca zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilače. Vozila se preusmjeravaju alternativnim putnim pravcem preko Mrkonjić grada. Radovi se izvode na izgradnji podionice autoceste Nemila Vranduk, kao i na dionicama A1 Lašva Kakanj i A1 Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti.
1: Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: 16 sati i 11 minuta, poštovani slušalci, kaže sponsor tačnog vremena na talasima Radio Srebrenika, Miden Company Živinice. Ako želite keramiku, sanitariju, laminate, parkete, raznovrsnu rasvjetu, tepihe i širok izbor home dekora, sve to prilagođeno različitim ukusima za vaš dom, potražite ih putem kontakt telefona 063-391-809. A u nastavku ćemo još malo o nekim zanimljivim temama i razbri brizi na talasima Srebrenog radija. Datum rođenja, kaže, može biti više od običnog podatka koji se upisuje u dokumente. U astrologiji i numerologiji vjeruje se da dan, mjesec i godina rođenja mogu otkriti i određene osobine te sklonosti i način na koji osoba pristupa odnosima, poslu i svakodnevnom životu. Isto takva tumačenja nisu naučno potvrđena i mnogima su zanimljiva kao način zabave i samopromišljanja. U numerologiji se posebna pažnja pridaje broju dana u kojem je osoba rođena. Na primjer, ljudi rođeni 1., 10., 19. ili 28. dana u mjesecu često se povezuju sa ambicioznošću, samostalnošću i željom za preuzimanje inicijative. Ukoliko ste rođeni 2., 11., 20. ili 29. dana u mjesecu, vaš habitus povezuje se sa osjetljivošću, diplomatičnošću i izraženom potrebom za skladom. Oni koji su rođeni 3., 12., 21. ili 30. dana u mjesecu često se opisuju kao komunikativni, kreativni i društveni. Osobe rođene 4., 13., 22. ili 31. dana u određenom mjesecu u numerološkom se tumačenju povezuju sa odgovornošću, organizovanošću i praktičnošću. Vole imati plan i često se oslanjaju na vlastiti trud kako bi ostvarili svoje ciljeve. Rođeni 5., 14. ili 23. dana često se opisuju kao znatiželjni, prilagodljivi i željni novih iskustava, a rutina im se može brzo onako pokvariti pa preferiraju promjene putovanja i situacije koje im pružaju osjećaj slobode. Ukoliko ste rođeni 6., 15. ili 24. dana u mjesecu, onda vas povezuju sa brigom za druge, porodičnim vrijednostima i potrebom za skladnim odnosima. Često vam je važno da ljudi oko vas se osjećaju sigurno i prihvaćeno. Rođeni 7., 16. ili 25. dana često se smatraju introspektivnima i analitičarima. Vole imati vrijeme za sebe, razmišljati o dubljim pitanjima i ne ostvaruju se svakome odmah. A rođeni 8., 17. ili 26. dana povezuju se sa ambicijom, odlučnošću i željom za postizanjem konkretnih rezultata. I na kraju, ako ste rođeni 9., 18. ili 27. dana u mjesecu, vi ste osoba koju opisuju kao suosjećajnu, idealističnu i osjetljivu na potrebe drugih. Možete imati snažan osjećaj za pravednost i želju da svojim djelovanjem pomognete i drugima. Eto, pronađite sebe u ovim karakteristikama. Ustava se Srebrenog radija.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
0: Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, groznica subotnje večeri. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.

0: Salo namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najbolje.

0: akcije na 035 215 681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šićke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.

Poštovani slušaoci, u četvrtak sa akšam namazom nastupio je mjesec Rebiul Evel, mjesec u kojem je rođen posljednji Allahov vjerovjesnik i Božji odabranik Muhammed alejhi selam. U našim kućama i džematima mjesec Mevluda dočekuje se sa radošću, učenjem salavata i posjećanjem na nepregledno duhovno blago i zaostavštinu Muhammed alejhi selam. Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi da je Muhammed a.s. rekao: primjer mene i poslanika prije mene je kao primjer kuće koju neko gradi. Kuću je lijepo uredio i doveo u zadivljujuće stanje, samo je u jednom ćošku nedostajala jedna cigla. Ljudi kuću obilaze, dive joj se i govore: kamo sreće da je još ova cigla na svome mjestu. Pa je nastavio: ja sam ta cigla, ja sam pečat svih poslanika. Emanet poslanstva darovan je samo odabranim Allahovim robovima. Njome je bio obavezan Muhammed a.s. koji je poslan kao milost svjetovima. Emanet njegovog poslanstva bio je iznimno težak. U najkrhkijoj životnoj dobi poslanik Muhammed a.s. iskusio je gubitak roditelja. Provodio je mladalačke dane u dubokoj osamljenosti, bio je još od rane mladosti izložen siromaštvu, socijalnom pritisku i svim vrstama iskušenja koje jedna mlada osoba može da podnese. On je i kasnije, tokom zrele životne dobi, bio pogođen najtežim iskušenjima, gubitku svoje voljene supruge Hatidže, preranoj smrti sinova, stalnoj prijetnji životu, imovini i porodici. Iako imao svijetlih dana uspjeha u Mekki i Medini, Muhammed a.s. je na vlastitoj koži osjetio je šta znači biti nepoželjni i potlačeni građanin, siroče i muhađir, a kasnije i šta znači biti žrtva podmuklih kleveta, munafičkih spletki i intriga. U tom pogledu mogao je biti istinski primjer svojim sljedbenicima i svim ljudima. Allah Dželšanu kaže: vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu i koji često Allaha spominje. U vremenima poremećenih vrijednosti, krize morala i nedosljednosti u izvršavanju preuzetih obaveza, muslimani imaju živ uzor i orijentir.

vjerodostojno sačuvanim opisima poslanikovog alejhi selam karaktera saznajemo kakvi trebamo biti i čemu kao njegovi sljedbenici trebamo težiti. Jedan od tih opisa može nam služiti kao nadahnuće da svoj karakter brusimo po standardima i mjeri našeg voljenog vjerovjesnika. Kada je Hazreti Husein pitao Hazreti Aliju kakav je bio poslanik alejhi selam, kakav je njegov odnos prema prijateljima, on mu ispričao sljedeće. Poslanik je uvijek bio nasmijan, blage naravi i ljubazan. Nikada nije bio ljut, grub, nije ružno govorio, nije nalazio mahane i nije bio škrt. Pravio se da ne vidi stvari koje mu se nisu dopadale. Nije razočarao one koji su od njega nešto očekivali, niti je njihove zahtjeve zanemarivao. Posebno izbjegavao tri stvari: rasprave, beskoristan i besmislen govor. Ustezao se od tri stvari, nikoga nije ogovarao, kudio, niti se trudio da sazna njihove slabosti, sramotu i tajnu. Pričao je samo o temama koje je smatrao korisnim. Kada je on govorio, svi bi šutjeli, pažljivo ga slušali. A kada bi završio, on je slušao one koji su imali potrebu da mu se obrati. Ashabi se nikad nisu prepirali u prisustvu poslanika alejhi selam. Ako jedan od njih nešto govori u prisustvu poslanika alejhi selam, svi su ga pažljivo slušali i čekali da završi. Poslanik alejhi selam pažljivo je slušao svakog od njih. Kad su se ashabi smijali, smijao se i on. Čudio se istim stvarima kao i oni. Bio je strpljiv prema nepoznatima koji su bili ograničenog shvatanja, neprimjerenih pitanja i neumjesnog govora. Kada bi ashabi htjeli odstraniti takve ljude, nije im dozvoljavao. Rekao bi, kad sretnete nekoga koji ima neki problem, pomozite mu. Prihvatio je zahvalu za urađenu dobrotu ako ne prelazi granicu pretjeranog laskanja i ne bi prekidao nikoga osim ako bi prešao svaku granicu. Međutim, ako bi se nedolično pričalo u njegovom prisustvu, on bi ili prekidao govornika ili napuštao takav skup. U nastupajućim odabranim mevlutskim danima često donosimo salavat i selam na Allahovog miljenika Muhammed alejhi selam. Salavat i selam na našeg poslanika je privilegija, čast koju ne smijemo omalovažavati. Veličanstveni je to čin izricanja blagoslova i zahvalnosti čovjeku, vjerovjesniku, Božjem robu kojeg donose i uzvišeni stvoritelj i odabrani meleki. Allah i meleki njegovi blagosiljaju vjerovjesnika, o vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu selam. Allahu moj, smiluj se Muhammedu alejhi selam i njegovom potomstvu, kao što si se smilovao Ibrahimu alejhi selam i njegovom potomstvu. Zaista si ti hvaljen i vječan. Allahu moj, blagoslovi Muhammed alejhi selam i njegovo potomstvo, kao što si blagoslovio Ibrahima alejhi selam i njegovo potomstvo. Zaista si ti hvaljen i vječan.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
4: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenica.

najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: Mead & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mead & Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
3: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.

0: zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit granit. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima. Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila, parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autokros Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autokros priče. Sponzor Elko Automobile.
2: Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
4: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
5: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
6: Vrhunski ugođaj za sva čula.
5: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
6: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
5: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

Salo namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcomec.com. Namjestite svoj život uz Iverex

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane. Vaš laser.
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. Samo hitovi 90,8 i

0: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
2: HMU Siege DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
4: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom. Malo ćemo da se kupamo. Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja. Malo ćemo
1: da se sunčamo. Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingu u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja očnog dna, direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno.

0: sigurnost i povjerenje, 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: E, ajde da probamo, drugari, nešto novo, malo drugačije, a? Pazi.
3: Ti si noćna ikona, želja loših tipova, lomiš se

vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja.

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge, DOO. S potpisom kvalitete Backridge, DOO Srebrenik.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
4: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
4: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Samo hitovi 90,8 i 100.

0: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

samo najveći hitovi. Srebrni radio.

0: radite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
2: Izaberi MOV u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. MOV, televizija nove generacije.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
4: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
4: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
5: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035.

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: HM Usić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić d.o.o. Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As d.o.o. Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As d.o.o. Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
2: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima. Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila, parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autokros Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autokros priče. Sponzor Elko Automobile.
4: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: 久しぶりだろ、見かけの外国人。
1: いやまあ、どこに行くの。
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい？
0: いいよ、いいよ。

0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
0: Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila. Parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autokros Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autokros priče. Sponzor Elko Automobile.

0: građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO Srebrenik.
1: HM Usić, DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.

0: 2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš Laser.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

0: benzínske pumpe Kopex, regionálny distribútor goriva i maziva. Vrhunská kvaliteta.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.